Dobro jutro, 6:01. Dolazeći na posao, onako primijetim da neki ljudi jednostavno ne priznaju crveno svjetlo, zeleno svjetlo, na žuto se sasvim normalno i kreće i nestaje se na žuto i tako. A, tako to funkcioniš. Misle ljudi, rani jutarnji sati pa nema policije i kažu radimo šta hoćemo, tako da jutros pa treba malo sačuvati glavu, iako je malo automobila na putevima, jedan lud je dovoljan da napravi havariju. Na svu sreću nije havarija bilo, ali je čovjek onako hladno prošao kroz crveno svjetlo u trenutku dok sam bio negdje na izlazu iz raskrsnice. Da, što znači da je nedostajao djelić sekunde da se desi nešto. Dobro, veliki pozdrav za njega i opameti se čovječe, polako, polako, nastradat ćemo svi zbog tvoje neodgovornosti. Ali šta ćete, tako vam je to kada ljudi jednostavno pomisle da je preče obaviti nešto na brzinu nego sačuvati živu glavu. A ta brzina će vam možda uštediti negdje 1% vremena. Ako se izrazi naravno u procentima, da li je to dovoljno da bi se rizikovao život zbog toga ili neka teža povreda, naravno da nije. Bolje malo i zakasniti, bolje malo sporije ići nego žuriti pa nastradati. Eto, to je ono što je utisak ovog jutra. Naravno, onaj utisak o kružnom toku u Banja Luci, to je već saga koja dugo traje, ali vidim, barem su malo poravnali ljudi, tako da je valjak malo radio i nadam se da će sada doći i do onog sloja asfalta, pa da se isplačemo od sreće sutra ujutru ili u nedjelju ujutru. Trebalo bi to da bude gotovo. Eto, nadam se. Apel na svijest i savjest ljudi koji rade. Dobro, da vidimo mi sada kakva je situacija. Da vidimo temperature ove jutarnje, svježe je, osjetno svježe. Biće vam potrebno onako malo u ranim jutarnjim satima i neka toplija jakna, ne ona zimska, nego neka kompromisna. Banja Luka jutros temperatura 6 stepeni, mislim da je ovo najniža temperatura ove jeseni ili s kraja ljeta i početka jeseni. Vazdušni pritisak je 1011 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru, Tuzli i Zenici je 5 stepeni, u Sarajevu i Bijeljini 6, u Doboju 7, u Trebinju 12, u Mostaru i Neumu 14 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 26, u Hercegovini negdje oko 30 stepeni. Ono što je karakteristika i ovog, jedna od karakteristika ovog i narednih nekoliko jutara, a i uopšte u ovo doba godine, to su one jutarnje, mogućnost jutarnje magle u kotlinama i uz riječne tokove, pa onda to automatski poziva i na dodatni oprez. Pored svih onih apela koje sam uputio jutros vezano za signalizaciju ili semafore ili znakove pored puta. 1187. godine na današnji dan, dakle na 2. oktobar, arapski vojskovođa i egipatski sultan Saladin preoteo je Jerusalim od hrišćana, što je 1189. izazvalo treći krstaški rat. A ti krstaški ratovi, kako su išli sa zapada, tako su pljačkali sve odreda na što su naišli, usput napadnu i Carigrad, i to je ili Konstantinopolj, i to je jednostavno bilo tako. Dakle, nije cilj bilo, kako ljudi kažu, sveta zemlja, nego pljačka i dominacija. Ali dobro, tako je to u skladu sa zapadnom tradicijom. 1608. godine holandski optičar Hans Lippershey, meni evo lično nije bio poznat čovjek, međutim prikazao je u Hagu prvi teleskop. Eto, svaka čast.
1836. godine engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio je na brodu Beagle u englesku luku Falmouth. Poslije petogodišnjih istraživanja živog svijeta u Južnoj Americi i na ostrvima u Južnom Pacifiku, koja su značajno doprinijela razvoju njegove teorije o evoluciji, razmišljao i došao do zaključka da je postao od majmuna. A 1847. godine rođen je njemački državnik i feldmaršal Paul von Hindenburg, načelnik štaba njemačke vrhovne komande u Prvom svjetskom ratu od 1925. do smrti 1934. predsjednik Njemačke. Poslije njegove smrti lider nacista Adolf Hitler preuzeo je apsolutnu vlast. Kao da je nije imao i prije, a dobro, ovaj Hindenburg je bio samo figura. A 1851. godine rođen je francuski maršal Ferdinand Foch. Zašto je on značajan? Pa bio je komandant savezničkih armija u završnim operacijama u Prvom svjetskom ratu, koje su dovele do kapitulacije Njemačke, a po završetku rata postao član Francuske akademije i prvi stranac feldmaršal Velike Britanije. 1869. godine rođen je indijski nacionalni vođa Mohandas Karamchand Gandhi, nazvan Mahatma, predvodnik borbe za oslobođenje Indije od britanske kolonijalne vlasti, otac moderne Indije, najpoznatiji pobornik nenasilja u postizanju političkih ciljeva, poginuo u atentatu koji je na njega izvršio jedan hinduistički fanatik u januaru 1948. godine, dakle veliki čovjek. A 1944. godine, poslije 63 dana teških borbi, njemački nacisti su ugušili ustanak stanovnika Varšave okupirane u Drugom svjetskom ratu. Poginulo je 250.000 Varšavljana. Veliki broj je završio u nacističkim koncentracionim logorima, a grad je gotovo potpuno uništen. I evo sad apsurda, sada bi oni zajedno sa Njemačkom ponovo da ratuju protiv Rusije. To je nevjerovatno. 1973. godine umro je finski trkač na duge staze Paavo Nurmi, osvojio je 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1920. 24. i 28. svjetske rekorde obarao 29 puta. 1985. umro je američki filmski glumac Rock Hudson. U dugoj, veoma uspješnoj karijeri snimio 63 filma kojima je uglavnom igrao uloge romantičnih junaka. U posljednjoj godini života veliku pažnju skrenuo je javnim priznanjem da boluje od side ili ti AIDS-a. 2014. godine lider socijaldemokrata Stefan Löfven izabran je za novog premijera Švedske. Zašto njega pominjem? Zato što čovjek u tom trenutku nije imao završenu ni srednju školu. Imao je preko sindikata završen neki kurs za varioca, godinu dvije to išao i postao je premijer. Očigledno je imao neke sposobnosti, dobio je i drugi mandat, ali je zbog nekih političkih pitanja prekinut na pola drugog mandata, a u Švedskoj je teško dobiti drugi mandat ako ne radite dobro. Prema tome, bolje sposoban čovjek bez diplome nego nesposoban sa diplomom, rekao bih nesposoban, glup i tako dalje. Tako da eto, kažu, nema veće budale od pogrešno učene budale. 2020. godine pandemija COVID-19 produbila je krizu demokratije širom svijeta, ako je uopšte bilo, naravno da nije, dajući vlastima pokriće da ometaju izbore, učutkaju kritičare i medije, slabe važne institucije i potkopavaju odgovornost potrebnu za zaštitu ljudskih prava i javnog zdravlja. To je ocijenio Freedom House u izvještaju Demokratija tokom zatvaranja. Da, to su oni što uvijek post festum se opamete i govore, bave se svi posljedicama, a niko uzrocima, i to bi otprilike bilo to. 6 časova i 10 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:20, još jednom dobro jutro i dobro nam došli. Sinoć dobre košarke, lošeg fudbala i sličnih stvari, tako da imalo se šta gledati. Bila je jako neizvjesna utakmica koju je odigrala Crvena zvezda i ono što je zaista nevjerovatno, to je da niko nije napravio neku veću razliku i uvijek su bili tu i Crvena zvezda i Efes u par poena. Prema tome, onako baš žestoka igra, muška igra kako bi se to reklo, i niko nije popuštao. Na kraju Crvena zvezda dobila. E sada da vidimo mi šta ćemo i kuda ćemo nas odvesti sljedeća priča. Kažu, kada je riječ o nekim stvarima koje se dešavaju kod nas, pa ono što je bitno, to je samo da prođu ovi izbori, jer ko će više gledati one bilborde, ona 300 čuda, onda kako se jednostavno po gradu kreću razno razna vozila, pa to su zvučnici, 300 čuda, slom živaca, mada dobijem ono nevjerovatno, pijete popodne kafu i odjednom neko sa megafonom traži od vas da glasate za njega. A vama šoljica ispada iz ruke, bukvalno prijeti opasnost da se spalite vrelom kafom. To je otprilike opis ovih dana i situacije, vjerujem, u većini gradova. Ali šta ćete, onako svi nekako nastoje da prigrabe za sebe poneki glas. Mislim, ok, sve je to super, trudi se svako da se dopadne ljudima, da ponudi nešto, ali ono što upada u oči, to je zaista ove godine izostalo onako ono prilična pljuvačina kakva je to inače bila, i nije nešto posebno ni žestoka kampanja, jer na ovim prostorima više ljudi su bukvalno kao hipnotisani. Unaprijed znaju, pričajte šta hoćete, zna svako za koga će glasati, i to je ono što kažu ljudi, doživotno opredjeljenje koje nikome nije jasno osim ljudima na ovim prostorima. Dakle, kao da se ljudi vjenčaju i to je kraj priče, a recimo razvod braka zabranjen. Prema tome, to je nevjerovatno. S druge strane, i razno razne vijesti stižu. Evo, recimo, kažu, raste broj blokiranih računa poslovnih subjekata i dolazi također informacija o Europskoj uniji i jednoj novini. Recimo, građani Europske unije trebalo bi da do kraja ove godine dobiju mogućnost da na telefonu koriste europski digitalni novčanik putem koje će moći da dokazuju identitet, da čuvaju određena digitalna dokumenta i da pristupaju brojnim uslugama. Države članice Europske unije imaju rok do 24. decembra 2026. da obezbijede najmanje jedan sertifikovani europski novčanik digitalnog identiteta. Novi sistem trebalo bi da omogući građanima da putem telefona ili drugog uređaja koriste digitalni identitet i različite potvrde bez potrebe da u svakoj situaciji pokazuju fizičke dokumente. Korištenje digitalnog novčanika neće biti obavezno, njegovo uvođenje ne znači nestanak klasičnih ličnih dokumenata. Europski digitalni novčanik zamišljen je kao mjesto na kojem će korisnici moći da čuvaju i koriste podatke o identitetu, različite digitalne potvrde. Sistem bi trebalo da se koristi u brojnim situacijama, od pristupa javnim uslugama i dokazivanja identiteta do otvaranja bankovnog računa, prijavljivanja za određene usluge i dokazivanja pojedinih kvalifikacija. Jedna od važnijih mogućnosti bit će da građanin ne mora uvijek da otkriva sve podatke iz dokumenta. Ako je, na primjer, potrebno samo dokazati da je osoba punoljetna, sistem bi trebalo da omogući potvrdu da je starosni uslov ispunjen bez otkrivanja kompletnog datuma rođenja.
Uvođenje europskog digitalnog identiteta ne odvija se jednakom brzinom u svim članicama. Naravno da će Balkan zaostajati onako po tradiciji, ne zato što smo glupi, nego zato što je to navika. A neke zemlje već imaju razvijene sisteme digitalnog identiteta, dok recimo druge još pripremaju tehnička rješenja i potrebne propise. Zbog toga europski rok ne znači da će svi građani istog dana dobiti identičnu aplikaciju sa potpuno istim funkcijama. Obaveza države jeste da obezbijede najmanje jedan novčanik koji ispunjava zajedničke zahtjeve. I novi sistem neće uticati samo na građane, banke i druge kompanije obuhvaćene europskim pravilima morat će da budu spremne za prihvatanje digitalnog identiteta u situacijama u kojima je on predviđen propisima. To znači da bi građani u budućnosti ovaj digitalni novčanik mogli da koriste prilikom dokazivanja identiteta i pristupanja pojedinim finansijskim i drugim uslugama bez ponovnog dostavljanja fizičkih dokumenata. Sad, kako kažu, promjene će biti značajne i za finansijski sektor, posebno u postupcima identifikacije klijenata i slično. Jedna od glavnih ideja jeste da korisnik zadrži veću kontrolu nad podacima koje dijeli. Umjesto slanja čitavog dokumenta trebalo bi da bude moguće podijeliti samo podatak koji je potreban za određenu uslugu. Istovremeno, pitanja zaštite ličnih podataka, bezbjednosti, eventualne primjene biometrijskih tehnologija ostaju među najosjetljivijim dijelovima novog sistema i tu je naravno pitanje bezbjednosti, jer treba to itekako osigurati. Osjetljive su to stvari, a na kraju krajeva znamo da ljudi koji žele da dođu podataka u digitalnom svijetu, on će doći do podataka sigurno samo ako mu je to cilj i ako je nečim motivisan, obično nečim nečasnim, onako, tako da to je otprilike, dakle morate biti spremni, morate imati zaokruženu kompletnu priču i morate imati dovoljno pismene i osposobljene ljude da mogu da odreaguju kada je u pitanju bezbjednost. Eto, to je to. Kod nas u međuvremenu imate recimo digitalne knjige, zemljišne knjige na internetu i vi ih vidite normalno, međutim morate papir donijeti, iako onaj ko od vas traži taj papir može isto tako da uđe na stranicu, zvaničnu stranicu i da pogleda vaš dokument i da vam ga ištampa, ali šta da se radi, administracija mora da uzme svoj dio i to je jednostavno tako, kameno doba. Još kažu, navratite za određen broj dana, 7, 10, 15, 14, ali kažete, ja ga vidim na internetu, u čemu je problem? Ne, procedura je takva. Dobro. Pozdrav iz Pazarića, vedro, 4 stepena bez vjetra, još nije svanulo, a taj gospodin je vjerovatno dobro procijenio da može kroz crveno bez posljedica. Sepp Maier, dobar. Najvjerovatnije, ti što procijenjuju, ti su nam najopasniji. Dobro jutro, pozdrav iz Javorana, kaže Momir. Prestao sam da razmišljam, otišao po još jednu kafu, život, iako nepravedan, nastavio je dalje, citira Bukovskog. Kaže Darvilo, teorija ne pije vodu. Kad se kola slome, što kolovoza. Dobro. Dovidimo ovako. Dobro jutro, Dragane. Veliki pozdrav Big ekipi, najbolje grade iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Gordana je tu. Dobro jutro i ovog petka. Petak najljepši dan u sedmici, jer je tu i vikend da se malo uživa u životu. Tu je i Muammer Gaddafi, kaže sayonara, veliki pozdrav za njega. Dražen, koji je tu sa nama, kaže Augsburg, 17 stepeni, kaže taj kružni tok pokazat će na izborima koliko vrijedimo kao narod, naravno slični radovi na koje narod nasjeda najbolje ogledalo naroda. Pozdrav Draženku, pozdravljamo Dragutina u Crikvenici, kaže 15 stepeni. Pa onda je Tanja tu, kaže, ama kakvi izbori, to nije nikakvo planu, a kamoli u prvom planu. Samo se čeka onaj dan, ona subota, kad mora biti izborna tišina. E, kaže, koja gotiva, šteta što tih dana nema više u godini, da malo odahnemo dušom. Hoću li znati ispuniti onaj kružić, vidjet ćemo, kaže, dobro jutro, Tanja je sa nama. 6 časova 29 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

0: Evropski izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoj na svome za snažnu Srpsku.
1: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović. Vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
2: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
3: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.

6:39. Još jednom dobro jutro svima. Da napravimo jedan brzi pregled. Banja Luka, temperatura onako skromno, prava jesenja, 6 stepeni. Vazdušni pritisak je 1011 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru, Tuzli i Zenici je 5, u Sarajevu i Bijeljini 6, u Doboju 7, u Trebinju 12, u Mostaru i Neumu 14 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, u Hercegovini oko 30 stepeni. Dakle, jutarnja magla u kotlinama na višim predjelima smanjuje vidljivost na tim lokacijama, a samim tim i kolovoz zna biti itekako vlažan, tako da je kraj radne sedmice. Prema tome, bit će tu malo i potrebnog strpljenja danas, jer bit će, siguran sam, i gužvi i malo veća frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, a na kraju krajeva i na glavnim saobraćajnicama, jer mnogi će koristiti priliku da već u petak odu na neki vikend, da se negdje malo udalje od gradskih sredina, da napune pluća čistim vazduhom, i to je ono što je pozitivno u cijeloj toj priči. Tako da uz sve to potreban je i dodatni oprez u saobraćaju. Standardni radovi, da kažemo, nema nikakvih promjena. Ovih dana smo i govorili o tome, nabrajali mjesta gdje se sve radi, šta se radi, i evo provjeravam da li je nešto završeno, a još uvijek nije. Prema tome, nema ni novih radova u najavi, da ne bismo sad ponavljali iz dana u dan, samo ćemo obratiti pažnju na granične prelaze, jer to je ono što najviše ljudi interesuje, jer većina pokušava što ranije da pređe granične prelaze prije onih gužvi, prije nego što se zaglave u kolonama. Na graničnim prelazima jutros putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, i to uglavnom tamo na strani Hrvatske, zbog onog sistema famoznog EES-a, odnosno sistema za ulaz i izlaz iz Evropske unije, odnosno iz zone Schengena. Da, kažu ovako, granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, od 2.12. je to tako, i Karakva je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Eto, pomenimo i to. 6:42, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolja online platforma evalabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

Tik. Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i u

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95, motorna pila Villager 228,95, kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
5: Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinska plećka bez kosti kilogram 5,99, limun kilogram 1,99, medaljoni od krompira Lido 600 grama 5,25, mliječne šnite Kinder 28 grama 0,99, zamrzivač Gorenje 459, ugradni set Vox 575 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali rad, velika sreća.
6: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
7: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

7 je časova i 19 minuta, još jednom dobro jutro svima. Da li vam se desilo, a jeste sigurno, da dođete i odjednom sebe uhvatite kako otvarate vrata od frižidera? Odjednom se nađete pred frižiderom i otvorite i ne znate kako ste se tu stvorili. I onda, ajd kad sam već tu, ugledate nešto i kažete, možda bi se moglo nešto gricnuti. E, pa to grickanje zna biti onako prilično nezgodno. Međutim, kažu stručnjaci da se to događa posebno u jedno doba godine koje je baš onako problematično. I kažu, s promjenom godišnjih doba mijenjaju se i te svakodnevne navike. Hrana može da postane, kažu, jedan od načina za stvaranje osjećaja sigurnosti, posebno kroz neke rituale koji se ponavljaju svakodnevno. Manje dnevne svjetlosti, pad temperature mogu da doprinesu tome da češće jedemo slatka i masna jela. Dakle, optužuju svjetlost i to je dobro. Moramo imati krivca uvijek. Tako je recimo Feng Shui kriv, to sam otkrio, Feng Shui je kriv za sve moje neuspjehe u životu. Dakle, okrivit ćemo Feng Shui i slične stvari. Promjene vremena, manje dnevne svjetlosti, dakle, narušena svakodnevna rutina tokom jeseni, kažu, utiču na apetit i podstaknu češće posezanje za hranom, naročito tim, kao što sam rekao malo prije, slatkišima i masnim namirnicama. Pružaju, kažu, kratkotrajno zadovoljstvo i osjećaj smirenosti. Jesen pojačava apetit zbog hladnoće, nedostatka svjetlosti, osjećaja tjeskobe kod nekih ljudi. Grickanje pomaže organizmu da se zagrije, da se opusti, tako pojašnjavaju psiholozi i kažu da sa dolaskom jeseni, kada postaje hladno i vlažno, organizam traži načine da se zagrije. Topla hrana, napici pružaju tu toplotu brzo i osjetno, šolja čaja u rukama, tanjir supe, parče pite, sve to se ne doživljava samo kao hrana, već i kao izvor toplote. Psihološki povezujemo toplotu sa sigurnošću i brigom, kažu psiholozi. Također kažu da hrana, posebno slatka i masna, smanjuje napetost koja nastaje zbog čestih promjena vremena, nedostatka svjetlosti i izmijenjenih planova. Na jesen se kod mnogih pojavljuju navike kojih nije bilo tokom ljeta, da piju čaj u isto vrijeme, kupe nešto ukusno za veče, kuvaju vikendom. Ti rituali sami po sebi donose zadovoljstvo, a stvaraju osjećaj stabilnosti i predvidljivosti. Osim toga, jesen donosi manjak sunca i avantura, pa hrana postaje jedan od rijetkih izvora zadovoljstva. Važno imati na umu da se toplina i smirenje ne mogu pronaći samo u hrani, već i u razgovoru sa drugima, šetnji, omiljenoj aktivnosti. E sad, kako ublažiti taj jesenji pad energije? To je ono vječno pitanje. Kraćni dani, manje dnevne svjetlosti mogu naravno da utiču na energiju i dnevni ritam. Dovoljno je samo kad se probudite ujutru pa vidite da je još uvijek mrak, nekako vam se ne ustaje iz kreveta. Više boravka na prirodnom svjetlu, naročito ujutru, redovna fizička aktivnost i dovoljno sna mogu da pomognu da se organizam lakše prilagodi tim promjenama. A ako pad energije i raspoloženja traje oko 2 nedjelje ili duže, uz gubitak interesovanja za uobičajene aktivnosti, poremećaje sna ili apetita, izraženu iscrpljenost ili osjećaj beznađa, uzrok može biti i zdravstveni problem, a ne samo sezonska promjena. Da, i fizički, ali isto tako i neke one jesenje depresivne faze, kada ljudi razmišljaju kako da cijeli dan ostanu u krevetu i da se izležavaju, automatski nešto nije u redu. Dakle, potrebna nam je energija, zato treba koristiti svaki mogući trenutak da se negdje izađe, po mogućnosti u prirodu, a dovoljno je samo šmugnuti par kilometara od grada i otvara se jedan sjajan svijet, negdje pored potoka, negdje u šumi, nadisati se punim plućima, hodati malo uzbrdo, malo nizbrdo, kako kažu, malo vode ili neki sokić u ranac, jedan sendvič i polako. Dakle, to je apsolutno zadovoljstvo i popnete se onako na neko brdo, gledate u vedro nebo i šta vam više treba. Još ako neka ptičica zapjeva, eto, to je čisti bonus, onako i muzički.
da svu onu urbanu buku ostavite za sobom i vratite se kući preporođeni. Naravno fizički umorni, ali duhom poletni. Dobro, da vidimo ko je sa nama i ovog jutra. U, dosta poruka divno, kaže Nena dobro jutro, pa je Nena Zvezdašica sa nama, kaže dobro jutro, onako napokon jedna pobjeda kod kuće, treća sreća, čestitke moje Zvezdi, a kad je Srbija dobro prošla, primila samo dva gola, pa dobro, fudbal je fudbal, to je jednostavno, niko više i ne računa, kaže Njemci nisu mogli nikoga da pobjede, reko ne brinite ništa, kad dođe Srbija na red, sredit će ih, reko nije problem nikakav, obzirom na kvalitet igre i zalaganja. Dobro jutro Big ekipi, svim Bigovcima širom svijeta koji slušaju najbolji radio, kaže Sara iz Lazareva. Pa je tu je i Dragiša, kaže pozdrav Dragiša Štokholm, pitam se kako ove naše pojedine političare nije sramota da izađu na izbore, svi dobro znamo ko je šta radio, kakve afere i koliko su puta slagali ovaj narod, da oni opet bez imalo stida traže da se uvale u fotelje. A udobno, šta ćete, onako, ko bi se odrekao tih privilegija, nema šanse, jer znate šta, među političarima postoje ljudi koji nikad nisu ni dana radili, dakle bilo kakav koristan posao, da su nešto proizveli, da su nešto stekli mimo politike, i sad zamislite da ostanete još bez funkcija, nikakvog iskustva i znanja nemate, pa vi biste se borili iz petnih žila, mislim da ne biste odustajali, to bi bila borba na život i smrt, jer opstanak je u pitanju. Znate, kad ne znate ništa raditi, onda šta vam drugo preostaje nego demagogija, politika i slično. Dobro jutro svima, koliko nas ima, pozdrav sa Iliđe, kaže naš slušalac Adnan, pozdrav iza njega, pozdravljamo i Milivoja koji nas pozdravlja iz Zenice, šalje jednu lijepu fotografiju. Adevija je tu, kaže dobro jutro, hvala vam na super muzici, nema na čemu, zadovoljstvo je obostrano. Dobro jutro, meni se nije desilo da dođem do friza, ali sam zato redovno hvatala jaču polovinu sa otvorenim frižiderom i nikad se ne zna otkud tu i šta radi, a usta puna, kaže Jasmina. Ma divno. Kaže, imam sreću da slušam taj cvrkut ptica uz žubor Potočića i Nena sa Ozrena šalje, lijepog Ozrena, ja bih rekao, šalje divne fotografije. Momir je tu, kaže, hvala za muziku, već je prokletstvo od ljepote inteligencija, što si inteligentniji to je teže. Evo dođite u Javorane, ima novog asfalta, a terena za šetnju koliko hoćeš. Crkva Brvnara iz 1756. obnovljena 2006. na 250. godišnjicu. 7:27, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i vremensku prognozu.

0: Beogradski izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
2: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
3: Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, Tomesco 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
4: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
4: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
4: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun, kilogram 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte Veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Merkator.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Ubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ubizol.
9: Ovaj?
10: Da.
9: I ovaj?
10: Da.
9: A ovaj?
10: Da.
11: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
12: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner samo 34,90. LED Luster samo 99 km. Vikend Krevetić Loreli s dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
13: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Firmi 4M iz Banja Luke potrebni radnici u proizvodnji i to radnik na poslovima, operater na mašini, rukovodilac i pomoćni radnik. Uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Zainteresovani kandidati prijave mogu poslati na mail posao4m@gmail.com ili doći u prostorije firme 4M Ramići BB. Oglas ostaje otvoren 10 dana. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065-626-330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igrališta dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 2. do 4. 10. Batat 2,49. Svinjski but bez kosti 7,99. Sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo ormar trokrilni sa ogledalom 299, klub stol 69,90, veš mašina 339, trpezarijska stolica 49,90, frižider kombinovani Eurostar 319,90, veliki izbor kuhinja i ormara. Akcija traje od 28. septembra do 3. oktobra. Dostava na kućnu adresu, mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatkom kilogram 4,50, mandarina kilogram 1,99, domaćinski ljuti ajvar Apetito 550 grama 6,99, krem namaz Nutella 400 grama 6,99, mašina za veš Vivax 10 kilograma 595, pekač za hljeb gorenje 140 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
3: Vikenda u Kork marketima, pileći batak sa karabatakom kilogram 3,95, grožđe crno ili bijelo kilogram 2,65, pileća salama premium Tomesco 2,55, sok Pepsi limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
0: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme. Provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak kilogram 7,95, Mila mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 1,15, Madi pileći nuggets kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
5: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Ese. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.

Pa čujete li vi ovo? I ko ne zna da je petak, naslutit će po muzici. Pa gdje 72 dana, još 9 nema, a čovjek bi odmah, znate i sami gdje, sigurno ne na posao. A raditi moramo. Dakle, mudro, muzika ide više nego odlično. Može ići i vama. Ako nam na 828-828 i na našu Facebook stranicu pošaljete po neki muzički prijedlog koji će ići u onom satu od 11, od juče sam, u stvari od ponedjeljka sam našem Milanu Frulašu Družna pjesmu, ide danas na listu Milane, obećavam. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas čitate i da nas slušate i bigportal.ba da nas čitate. Sve i svašta spremljeno za danas. Vidjela sam od onih dobrih i lijepih vijesti, 23 bebice nam stigle u protekla 24 časa. Važno je da je život pobjedio u ovoj utakmici. Koliko je djevojčica, koliko dječaka, nebitno. Samo da su nam živi i zdravi. U stvari, ljudi, da nam svima ode sve što nam oduzima mir. I da dođe sve ono što nam vraća osmijeh. Dobro jutro i neka nas zajedno.

0: Izbori 2026. Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
1: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6 za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi.
3: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
4: Doktor Nenad Stevandić. Čvrsto i odlučno.

Ma čuste li vi ovu pjesmicu, ljudi? I onda kao današnja omladina ne valja, to sve raspušta. Ma samo se bolje krilo nekada, a uvijek bilo vragolana i vragolana.

0: Kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram, 2 marke 50. Sok Happy Day 1 litar, marku 95. Omekšivač Ornel 1,5 litara, 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri,
2: kao i veliki izbor i verala i radnih ploča.
1: Centrum Drvni centar.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
5: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun, kilogram, 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Merkator.
7: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Ha, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

0: 96.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
1: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Centrum garantuje najveći izbor sadnica voća, sobnih i vanjskih biljaka i vrtne dekoracije.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. Putin je pohvalio stav Srbije o nizu pitanja, među njima i odluku Beograda da ne uvodi sankcije Rusiji. Kolektivni Zapad se nepravedno i asimetrično ponaša prema Srbima već decenijama. Srbi su podijeljen narod, podijeljen silom. To je nepravda, svaka nepravda doprinosi daljim sukobima, podsjetio predsjednik Rusije Vladimir Putin. A Hrvatska ispostavlja Crnoj Gori račun. Hrvatski ministar spoljnih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je u Podgorici da brod Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska traži nazad od Crne Gore, već je riječ o svojini vrijednoj više od 2 milijarde i 700 miliona dolara. Interaktivne mape, dokumente koji mogu to utvrditi, jedno su političke izjave, a drugo ono čime raspolaže. I znamo kada je u kom trenutku otišlo u Crnu Goru. Nestalo je dosta plovila pod okriljem noći, recimo jedna podmornica našla je put preko jedne države u jednu drugu državu, vojna bolnica i tako dalje. Mi imamo to sve zapisano i radi se o imovini vrijednoj više od 2 milijarde i 700 miliona dolara, naglasio je Grlić Radman i dodao da zvanični Zagreb ne usporava predpristupni proces Crne Gore Europskoj uniji, već da se svakom poglavlju mora pristupiti pažljivo i precizno utvrditi da li su ispunjena. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da je kopilot iz Omana koji je nožem napao pilota na letu kompanije Fly Dubai prošao kroz proces islamističke radikalne indoktrinacije, navodeći da očekuje da se ispita da li je Iran bio umješan u taj incident. Iran nikada neće odustati od dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio iranski predsjednik Masud Pezeškijan, dok zvanični Teheran razmatra odgovor Sjedinjenih Država na najnoviji prijedlog za obnovu propalog primirja u Perzijskom zalivu. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je likvidirala šestočlanu terorističku grupu koja je planirala da izvede teroristički napad u regionu. Tokom operacije zaplijenjen je veliki broj pronađenih eksplozivnih naprava. Trumpova administracija isključila je nekoliko glavnih saveznika sa skupa članica NATO-a sljedećeg mjeseca, nakon prijetnji da će sastaviti listu dobrih i loših članova alijanse. Planirani sastanak u Poljskoj, kojim predsjedava šef politike Pentagona Elbridge Colby, u suštini je radna grupa fokusirana na budućnost NATO-a. Ipak, kako piše Politico, pozivajući se na diplomate, na sastanak nisu pozvani predstavnici više evropskih zemalja koje mnogo troše na odbranu i saveznici su Sjedinjenih Država, poput Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Baltičkih zemalja. Veliki požar buknuo je u četvrtak u historijskoj Millerovoj palati i najamnoj zgradi iz 18. vijeka u centru Sankt Peterburga, pri čemu je vatra zahvatila sve etaže četvorospratnice. Ovo je objavilo Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Data centar u poslovnom centru Parkovi u glavnom gradu Ukrajine Kijevu obustavilo je rad nakon što je teško oštećen u ruskom napadu, saopštila je ta kompanija. Ukrajina ne može da postoji samostalno, njome se upravlja polja i ona gubi svoju državnost, poručio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je da je tokom borbene misije izgubilo borbeni avion MiG-29 i pilota. Više od 400 srednjih škola u Francuskoj bit će zatvoreno danas zbog nastavka protesta i blokada škola, saopštio je ministar prosvjete Edouard Geffrey. Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je juče širom zemlje uhapšeno 1949 osoba u vezi sa blokadama škola, dok je više od 1000 obrazovnih ustanova bilo obuhvaćeno protestima, uključujući 222 blokirane škole.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu MaxCoff 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva.
5: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
4: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
5: Što na umu, to u Centrumu.
6: Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
7: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
8: Rađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
9: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
10: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nuggets, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
11: Najbolja online platforma evolabet.com. Sada ti je još bliže.

0: Akcija širom države Evl i Evl Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Računovodstvena akademija profesor Jovan Rodić iz Banja Luke vrši upis novih polaznika. Nastava se odvija putem interneta u vrijeme koje ne remeti vaše svakodnevne aktivnosti. Akademija je u proteklih 15 godina kroz vrhunski program obuke osposobila preko 600 polaznika koji obavljaju knjigovodstvene poslove i ubrzano izgrađuju sopstvenu karijeru. Za samo mjesec dana učenja, korak po korak, kroz fleksibilan pristup i bez stresa, razvit ćete knjigovodstvene vještine za kojima postoji sve veća tražnja i koje su sve bolje plaćene. Više informacija na telefon 051 431 261 ili putem web sajta FINRARA.

Trula višnja na talasima drugog programa Big Radija. I kad malo razmisliš, svako od nas je u stvari kao ta trula višnja. Pregazite život za sekundu i ostane samo onako blidi trag da si postojao, slično je ljudi i sa ovom našom planetom. Nekome se omakne ručica na onom crvenom dugmetu, neki asteroid ne vidimo na vrijeme i ostane plekica. Naravno, čovjek o takvim stvarima ne razmišlja, jer ako počne, onda sigurno neće živjeti dobro i kvalitetno, jer će biti u stalnom strahu, a neko odlučio da sprovede i ankete konkretno u Njemačkoj. Šta je to što Nijemce najviše plaši? Studiju su i nazvali strahovi Nijemaca, a 59% ispitanih kaže rast životnih troškova im je najveći strah. Tradicionalno sprovode osiguravajuća društva nešto ovako, traje 3-4 mjeseca, ogroman je uzorak ispitanih. I taj strah za egzistenciju je u stvari ono što se konstantno povećava. Ovo ih plaši više nego rat, migracije i dešavanja na svjetskoj političkoj sceni. Ali upravo ta dešavanja, naročito na svjetskoj političkoj sceni, koja onda uslove migracije, bar Nijemcima, dodatno ugrožavaju sve, jer dok migrantima daš sve ono što pripada socijali, pa dok poskupi sve na tržištu, tako da ovaj strah koji imaju je samo posljedica ovih koje ne osjećaju toliko. Cijene energenata porasle, stanovanja, namirnica i sve manji prostor za neke izdatke, za slobodno vrijeme, za odmor, za opremanje doma, za obnovu garderobe, i to ih muči jer su navikli da tako nešto imaju i da je tako nešto normalno, što i jeste. Te drugi na listi su tražioci azila koji dodatno još mogu da opterete i onako već pritisnutu Njemačku. Preko 50% Njemaca se plaši ovoga. I tek sljedeći je Donald Trump. Kažu, on je jedna od najvećih prijetnji stabilnosti i bezbjednosti ostatku planete, kao da mi to nismo znali bez njih. Ostalih strahova na listi nešto i nema. Meni čudno da nema straha od bolesti. Pogotovo one nastale radom ili u saobraćaju ili... Zanimljivo, ne znam šta vas plaši. Pretpostavljam da vas koji živite u Bihaću i tim područjima malo plaše migranti. Na ovaj rast troškova navikli mi se nekako uklapamo i snalazimo i preživljavamo. Ali samo ne daj Bože bolesti, sve drugo može da se izdrži. Možete mi na 828-828 i na Facebook stranicu kucnuti šta je vaš najveći strah. A vi koji ste tamo daleko, šta plaši taj narod tamo? Znam da se Nijemci plaše i Rusa, da je to fantastično, pa sam pitala neki dan, ali zašto? Rusi vas nikad nisu napali, vi ste krenuli na Ruse. I onda je to tišina i pogled u plafon i nema objašnjenja, jednostavno neko ti je rekao da trebaš tako da se plašiš i to je to. Rade nas pozdravio iz Modriče, naša se Nada sluša u Austriji. Svaka osoba koju znate u životu je list koji obogaćuje vaše drvo. Mnoge listove vjetar odnese, a neki ostanu za uvijek. Romantika. Di se javlja iz Rakelića. Kad vidiš da čovjek gleda u daljine, ne diraj ga tada. Daljine su vrata u neka prošla vremena i u neke srećne dane. Srećni dani trebaju da budu tu sa nama. Momo nas pozdravlja iz Gradiške. Chemtrails, o čemu mi onda pričamo? Truju nam sve živo. Javorani u potpisu, ma bilo svega uvijek, da samo se vješto krilo, u pravu si. De, reci, molim te, šta si ti popila jutros? Ništa, ja bi ti citirala Cecu, znaš onu njenu sjajnu pjesmu, da najbolje izgledam kad se najgore osjećam.

0: Izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
3: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
4: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
0: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

Jonevsko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđević

0: Electric. U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.hv. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Intersport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu naša porodica.ba.

Ako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god

0: danas u novom pregledu vijesti. Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini nikada nije bila tiša i njen uticaj na izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra, nikada nije bio manji, a to bi se posebno moglo odraziti na formiranje buduće vlasti na nivou BiH, ako uzmemo u obzir da su oni bili ti koji su sastavljali većinu u institucijama Bosne i Hercegovine. Globalni problemi jako veliki i sve velike sile imaju mnogo važnih tema i problema da bi energiju i resurse trošili na izbore u Bosni i Hercegovini. Sav ovaj region je na jako niskom stepenu interesovanja kod većine svjetskih sila i to je osnovni razlog što se u ovom trenutku ne bave njime, smatraju analitičari. Novo maltretiranje Srba, takozvana kosovska policija je u Zubinom Potoku privela 3 osobe na informativni razgovor, od kojih su 2 puštene, dok je jedna i dalje bila u policijskim prostorijama u vezi sa slučajem navodnog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Američka vojska je nedavno rasporedila 2 dodatne baterije raketnog odbrambenog sistema Patriot u Saudijsku Arabiju i Katar kako bi zaštitili tamošnje naftne i gasna postrojenja. Administracija predsjednika Donalda Trumpa uvela je u četvrtak nove sankcije Iranu, usmjerene na tamošnje konglomerate u oblastima željeznica i automobilske industrije. Avion ratnog vazduhoplovstva Jemena tokom noći su izveli 20 preciznih udara, gađajući položaje pojačanja, okupljanja, ljudstvo, vozila i vojnu opremu Huta u provinciji Taiz. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je moguće da će Sjedinjene Države nakon novembarskih izbora pojačati bombardovanje Irana, ocjenjujući da najnovija ponuda Teherana za prekid sukoba, koje uključuje otvaranje Ormuskog moreuza, jednostavno nije dovoljno dobra. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se u svijetu dešavaju promjene ogromnih razmjera i da čovječanstvo to razumije, ali da treba da nauči da živi sa izazovima koji se nameću. Ovo je početak apsolutno nove realnosti i svijet tek treba da nauči da živi i radi sa vještačkom inteligencijom, naglasio je ruski predsjednik. Ruske trupe pogodile su drumski željeznički most preko rijeke Dnjepar u Kijevu, koji se koristi za vojne logističke isporuke za snage ukrajinskih oružanih snaga u Donbasu. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Zbog noćnih napada Rusa na južni most, saobraćaj je sada potpuno blokiran sa obe strane. Ograničenja su uvedena i na drugim mostovima u Kijevu. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija odgovara na napade Ukrajine u Crnom moru i da će nastaviti da odgovara, dok je za Moskvu, kako je istakao, ključno da prekine snabdijevanje ukrajinskih oružanih snaga vojnom opremom, municijom i gorivom morskim putem. Stambena zgrada se zapalila u Volgogradu nakon napada dronom ukrajinskih oružanih snaga na industrijsku infrastrukturu regiona. Kijevski režim je spreman da upotrijebi sav svoj arsenal terorističkih metoda protiv civilnog stanovništva Rusije. Ovo je izjavio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Europska unija i Ukrajina postigli su dogovor o pokrivanju budžetskih i odbrambenih potreba Ukrajine u 2026. godini. Ovo se navodi u zajedničkom saopštenju objavljenom na sajtu Europske komisije. U tekstu se dodaje da je za 2027. godinu postignut dogovor da se brzo krene dalje sa dodjelom 45 milijardi evra u okviru zajma za podršku Ukrajini pod utvrđenim uslovima. Zemljotres magnitude 3,2 stepena po Richterovoj skali registrovan je jutros kod Petrinje. Nema izvještaja o eventualnoj šteti.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbalska reprezentacija Srbije poražena sinoć u Minhenu od selekcije Njemačke sa 2-0 u utakmici 3. kola grupe A2 Lige Nacija. U drugom meču 3. kola iste grupe selekcije Grčke i Holandije odigrale su u Solunu bez pobjednika 2-2. Fudbaleri Portugala savladali su Dansku sa 4-2 u okviru 3. kola grupe A4 Lige Nacija. A Wales je u Cardiffu iznenadio Norvešku i pobjedio sa 2-1. Liga B3, Irska-Austrija 2-2, Izrael samoproglašeno Kosovo 0-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 68. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak 1012 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Sarajevu 11, u Zenici 12, u Doboju i Tuzli 13, u Bijeljini 14, u Trebinju 18, u Mostaru 20, a u Neumu 21 stepen. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 26 u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: Sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Preti slonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Jutro stvarno zima grije i to poprilično, još nije otoplilo bar za neke od nas, ali zato vidim u Banja Luci jedna sjajna priča. Ako je neko probao, nek mi javi. Kaže, svi Banja Lučani koji se u prethodnih 28 dana nisu u potpunosti zasitili političara danas, posljednjeg dana kampanje, jer jel te u ponoć počinje predizborna šutnja, imaju priliku probati politički sladoled. Neko se sjajno dosjetio. Kažu, napravili su ovo za opuštanje, ne znaju još koji će se najbolje prodavati, ali i političarima savjetuju da dođu po svoju porciju sladoleda. Naravno, one najomiljenije partije su na spisku. Gledam snimak, sjajno je, i danas ću s posla otići da probam, znam tačno i koji. Kažem, ako je neko već probao, neka mi prijavi. Nasmija me priča i dobro je, baš na današnji dan 1963. stvoren je prvi smajli. Ona žuta ikonica sa crnim očima i ustima koja je postala simbol dobrog raspoloženja, a njemu u čast danas se proslavlja Međunarodni dan osmijeha. Svaki prvi petak u oktobru i slavi se širom planete uz parolu "Danas učini nešto lijepo i zmami makar jednoj osobi osmijeh na lice." To je to. Obilježen prvi put 1999. kad je kreator čuvenog žuto-crnog smajlića došao na ideju da bi bilo lijepo da postoji dan kad ljudi jedni drugima čine dobra djela i uspijevaju da obraduju jedni druge. Takav bi trebao da bude svaki dan, ali eto, kažu, osmijeh posmijeh i učinit ćemo svijet boljim mjestom za život. Zato učinite i vi danas nešto dobro, makar i obična ljubaznost prema strancu. Jer dobro se dobrim vraća, lijepa riječ i gvozdena vrata otvara. Ja uvijek dodam da ponekad i cigla pomaže, ali ne košta nas ništa i ljepše kad smo nasmijani, pa i mozak sam tako reaguje. Čak i ako nisi dobro raspoložena, smješkaš se, uskoro se raspoloženje popravi, jer šta mozak zna da li ti lažeš da se smiješ ili to stvarno radiš. Pa pokušajte i ovu varijantu. Da vidimo gdje smo. Sneška i radna ekipa iz Obilićeva, našla sam pjesmicu "Na listi je". Alma nam se javila iz Modriće, hvala puno Alma, dala mi mogućnost da ja izaberem jednu pjesmu. Ono što ste vi izabrali, da mi Alma nije dala mogućnost, stvarno ne bih danas dobro prošla. Moj izbor za danas, Halidi, "Kad si disala za mene". Đala i profesionalni vozači sa švajcarskih drumova, "Ide se kući da se peče rakija". Jel se uzelo bolovanje ili godišnji odmor, to me zanima. Jozo pozdravio iz Beča, pa umjesto ove od vikenda do mikenda mogla i riblja čorba gastarbajterska. Mario nas sluša u Novoj Bili. Izeta se javila iz Ljubljane, "Moje omiljeno gunđalo", naš Slaviša iz Banja Luke i danas gunđa. Ali neka, ljudi, nemojte pozivati, molim vas, ne mogu se javiti. I da mogu, ne bih se javila odmah, da vam kažem. Ništa od one, izađi mala. Daniela iz Brčkog sa nama. Da vam iskreno kažem, nekad nisam imala uopšte strahova od bilo čega i mislila sam da je to jednostavno tako i da će tako i ostati. E onda sam postala mama i sad se plašim svega. Od pauka, jer može gricnuti bebu, preko saobraćaja i stanja u školstvu, pa do trenutnog stanja u svjetskoj politici. Znam da nije strah za vjerujućeg, jer ako sve predaš Bogu i ako se vodiš onim, možeš li da promijeniš? Ako ne možeš, zašto brineš? Ako možeš, čemu briga? Nema mjesta ni brizi ni strahu, ali to je jače od čovjeka. Što se tvoje opaske o strahu Nijemaca koji se boje Rusa tiče, mene ta situacija toliko podsjeća na situaciju iz filma The Village iz 2004. To je, ljudima samo reci čega da se plaše i više od polovine će se plašiti, nemaš nikakvih problema, onda manipulišeš kako hoćeš.

Evo, evo i mene da završavamo ovaj sat i polako uđemo u onaj u kojem ste vi birali muziku. E sad, današnji dan obilježava se kao Međunarodni dan nenasilja. Zvuči utopistički. Rođendan je Mahatme Gandija i tu znate da je niz priča nekih koje malo zamućuju tu sliku o njegovoj dobroti i posebnosti. Sad, šta je istina, šta nije, znaju samo oni koji su lično učestvovali u njegovom životu. Inače, vođa indijskog pokreta za nezavisnost i začetnik filozofije i strategije nenasilja. 2007. sve usvojeno, a u cilju promovisanja kulture mira, tolerancije i razumijevanja. Pa kasnimo 5000 godina. 2007. a ratovi postoje otkad je čovjeka i tako. Uglavnom, nenasilje nije slabost ni pasivnost. Nenasilje je alternativa počinjavanju nepravdama i nasilnom odgovoru na njih. Jel to uvijek moguće, ljudi? Jel realno da je uvijek moguće odgovoriti bez nasilja? Kažu etičko, pravno, filozofsko pitanje, međutim, stav zakona, ali i nekih univerzalnih ljudskih vrijednosti kaže da je nasilje opravdano jedino u slučaju nužne odbrane zbog zaštite sopstvenog života ili života drugih ljudi od neposredne opasnosti. E sad, to vam je kao procjena uslova na putu. Zato se desi da se neko branio, ali je kažnjen jer je recimo upotrijebio prekomjernu silu. Isto važi i za policiju ili vojsku i sve one koji na neki način silu mogu da upotrijebe lakše od običnog čovjeka. E onda se tu javlja onaj moralni i etički aspekt. Mnogi stručnjaci se slažu da je upotreba sile moralno opravdana samo kad se iscrpe sve druge opcije. I razgovor, i povlačenje, i traženje pomoći nadležnih. A kad su život ili zdravlje ugroženi, onda smiješ da se braniš i silom. Što se istorije tiče, to je malo drugačije. U situacijama ekstremne tiranije, okupacije i sistemskog ugnjetavanja, pokreti otpora često pribjegavali sili kad su svi drugi demokratski i mirni mehanizmi za postizanje slobode i pravde bili potpuno ukinuti. Ovo kao da je neki pravnik formulisao. Kažem, da li je upotreba sile opravdana? Mislim da jeste ponekad. Jer ne možeš sa nerazumnim, ili ako ste gledali Zvjezdane staze, sa Borgom, ne ide drugačije. Ćiro nam se javio iz Slovenije. Marinko sa nama, sluša nas negdje u Njemačkoj. Da vidimo gdje smo dalje. Sunce iz Bajerna. Kaže, Njemci se plaše Rusa, pa je tu upitnik. Pa to je vaša anketa, nije moja, stvarno ja nisam radila anketu. Kaže, oni stariji za vrijeme Drugog svjetskog rata rođeni, možda neko. I stari i mladi su se od tolikog straha smjestili u podrume. Ne pomjeraju se, nigdje ne idu. Ne idu. Ni od jedne osobe nisam čula da se plaši Rusa. Ljudi putuju, rade, žive i vesele se kao i uvijek. Imaju pametnijeg posla od straha od Rusije. Dobro, ajde mi onda odgovori, zbog čega oružje u Ukrajini? I plašite li se vi Njemaca? Da. Odgovor na to pitanje znaš, ali mislim da znaš i zašto. Tako da,

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170.
5: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Limun, kilogram 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte Veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Mercator.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
1: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York kamina i Alfa šporeta,
0: Sonic fila, trimera, kosilice i traktora,
1: skutera i moto opreme,
0: profi i hobi alata,
1: rasvjete posuđa i tekstila
0: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
2: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
4: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16.

0: Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti, ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obavijestila je državljane, privredne subjekte i ostale stranke koje koriste usluge konzularnog odjeljenja da je Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova BiH, onemogućio ambasadi BiH da obavlja zakonom propisane poslove u domenu konzularnih usluga. Iz političkih razloga, kako je i javno najavio, ministar je u sjedište ministarstva u Sarajevu pozvao isključivo naše zaposlene srpske nacionalnosti na konsultacije koje nisu predviđene zakonskim i podzakonskim aktima. Prvi put od građanskog rata u BiH jedan visoki bošnjački funkcioner zajedničkih institucija BiH izvršio je segregaciju državnih službenika po nacionalnoj osnovi i pozvao ih kao grupu na sastanak, čime ih je označio, uznemirio i povrijedio njihovo ljudsko dostojanstvo. Ovim nezakonitim postupkom svjesno je onemogućen rad na prikupljanju biometrijskih podataka, te zbog toga od danas u ambasadi Bosne i Hercegovine nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, zahtjeve za izdavanje putnih isprava državljanima BiH, kao ni zahtjeve za odobrenje privremenog boravka stranim državljanima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je moguć trilateralni sastanak sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom tokom samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje koji će biti održan u novembru u Kini. Putin je dodao da će to u velikoj mjeri zavisiti od Kine kao od domaćina samita. Američka vojska je nedavno rasporedila dvije dodatne baterije raketnog odbrambenog sistema Patriot u Saudijsku Arabiju i Katar kako bi zaštitila tamošnja naftna i gasna postrojenja. Administracija predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa uvela je u četvrtak nove sankcije Iranu usmjerene na tamošnje konglomerate u oblastima željeznica i automobilske industrije. Iranska nuklearna prijetnja uklonjena je za samo jednu noć, tvrdi američki predsjednik Donald Trump, iako je ranije procjenjivao da će za to biti potrebno između 4 i 6 nedjelja. Sada samo treba da se pobrinemo da tako i ostane, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social. Rusija razvija svoje nuklearne snage koje su trenutno najsavremenije u svijetu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Napomenuo je da su sve nuklearne sile tehnološki napredne zemlje. Vremenom će i one to imati, ali za sada nemaju, imamo samo mi, istakao je Putin. Ruske trupe pogodile su drumski i željeznički most preko Dnjepra u Kijevu koji se koristi za vojne logističke isporuke za snage oružanih snaga u Donbasu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Stambena zgrada se zapalila u Volgogradu nakon napada dronom ukrajinskih oružanih snaga na industrijsku infrastrukturu regiona. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andriy Sibiha izjavio je da ukrajinske obavještajne službe i obavještajne službe partnerskih zemalja imaju podatke o, kako tvrdi, konkretnim planovima Rusije za napade na zemlje Europske unije. Američki obavještajni i vojni zvaničnici sve više vjeruju da Kina neće pokrenuti vojnu invaziju na Tajvan prije 2028. godine. Iako je kineski predsjednik Xi Jinping ranije izdao naredbu da vojska mora biti spremna za zauzimanje ostrva do 2027. godine, nove procjene pokazuju da Peking trenutno koče problemi sa vojnom spremnošću i posljedice unutrašnjih čistki, dok istovremeno polažu nade u političke promjene na samom Tajvanu. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Košarkaši Real Madrida prvi put u istoriji Eurolige imaju tri poraza u prva tri kola. Podsjetit ću, doživjeli su debakl u Sofiji, poraženi su od Hapoela iz Tel Aviva sa 102-98. Time su ostali bez trijumfa nakon tri odigrane utakmice. Ekipa iz Madrida prethodno je izgubila od Anadolu Efesa i Dubaija, pa je sada stigla do skora 0-3. Takav početak Real još nije imao
1: golovima u istoriji Evrolige, dok mu je najgori start do sada bio onaj iz 2020. godine, kada je sezonu otvorio sa dva uzastopna poraza. Max Verstappen bio je najbrži na prvom treningu Formule 1 uoči velike nagrade Bahreina, koja se ove godine vozi na stazi Sepang u Maleziji. Drugi je bio George Russell u Mercedesu, dok je treći bio Verstappenov kolega. Formula 1 se u Sepang vratila prvi put poslije 9 godina nakon što su trke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji otkazane zbog rata na Bliskom istoku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh dobar u Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 65. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1012 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Prijedoru 14, u Zenici 16, u Tuzli 17, u Doboju 18, u Bijeljini 19, u Mostaru, Neumu i Trebinju 22 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura do 26, u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Jesen 70-tinjake kao jedan od vaših muzičkih prijedloga ovaj put za našu prabaku iz Aleksandrovca, još puno pjesmica je na listi. Gotova vaša razglednica i to davno, a sad mi na redu one priče o dobrim, razumnim ljudima i posebno mi naravno drago kad su sa ovih naših prostora. Pa kako pokažemo da možemo kad hoćemo, danas su dvije fudbalske priče na redu, naravno obe sa razlogom i to posebnim. Lijep prizor zabilježen u Minhenu juče u oču utakmice Srbije i Njemačke u Ligi nacija, dok su se srpski navijači okupljali u jednom od lokala u oču susreta koji je počeo sinoć, čini mi se 15 do 9, pored njih prošao mladić u dresu hrvatske reprezentacije i umjesto provokacija pozvali ga da im se pridruži, popije piće s njima. Ovaj se nasmiješio i prihvatio. Dakle, još jedna lijepa scena van terena koja podsjeća da sportska rivalstva ne moraju nužno značiti podjele među ljudima, da možemo da budemo razumni i normalni kad hoćemo i da nije važno za koga navijamo dok smo ljudi. A druga fudbalska, večeras BiH igra svoju utakmicu na Bilinom polju, a Edin Džeko se oprašta od reprezentacije. Najavio da će to biti u ovoj utakmici protiv Švedske i izvan stadiona će sve da bude obilježeno. Udruženje sarajevskih ćevabdžija pripremilo posebnu akciju u kojom se obilježava kraj zaista velike reprezentativne karijere i to tako što su danas sve pretvorili u dodatnu gastronomsku priču. 11 ćevapa za kapitena. Dakle, gostima će biti ponuđene te posebne velike porcije, umjesto onih klasičnih 10, u ponudi će biti 11. Simbolični gest naravno u čast broja 11 koji je Džeko godinama nosio u reprezentaciji, pa će onda evo i na ovaj način imati svoje posebno mjesto u cijeloj priči. Lijepo. I jedna i druga lijepe. Da se radujemo, da budemo normalni, da ne komplikujem previše. Elvid nam se javlja iz Lukavca, veliki zagrljaj vama i tako dan osmijeha, ko će drugi nego najveći osmijeh. Dragoslava pozdravila iz Dortmunda, kaže Einstein je rekao tri stvari upravljaju svijetom, strah, pohlepa i glupost. I bio je u pravu. Jest. Naša Fera pozdravlja iz Holandije, iz Loisdena. Ovdje sam stranac, tamo sam gost, a između dva svijeta ostane daljina. Godine prođu, granice ostanu, a čovjek shvati da dom nije uvijek mjesto. Nekad je to samo ono što nosiš u srcu. Za sve koji žive preko okeana, a dio sebe su ostavili tamo gdje su odrasli. Veliki zagrljaj vama i ovo je divno. Čak nekad ne moraš ni da odseliš iz rodnog kraja. Ne moraš da odeš u daleki svijet, nekad se osjećaš kao potpuni stranac i shvatiš da dom zaista nije građevina, grad. Dom su često ljudi. Naš Dino pozdravio sa Bilinog polja. U Minhenu mogu, a ovdje ne. I još me zanima šta bi bilo da je nosio broj 22. Pa smanjiš ćevapčiće i budu 22, a u stvari je to istih onih 11 potež. I to je to. Jednostavno je. Veliki pozdrav ide u Banat. Iz Banata na Malo Dedinje, naša Kova sa nama. Neko pitao, vidi u razglednici sirup od bijelog grožđa. Naša Kova obećala da će proslijediti recept čim dođe kući. Mirjana i Biljana slušaju Karajzovcima. Kaže, sto sreća, pa Trump ima godina koliko ima, a Nijemci pa dugo su izrabljivali ne samo naše ljude, nek sad rade poslove koji mi radimo i nema brige za krizu, šta da vam kažem. Jao, sad će sunce iz Bajerna po meni da ospe. To uvijek ja jadniče stradam, ni kriva, ni dužna. Ovaj, pa nam se tako javila jedna radna ekipa predvođena Dijanom. Ljudi, ja vas sve razumijem. Ali ima li smisla da stavim 16 pjesama Mitra Mirića u jednom satu jer se one vama slušaju? Stavila sam ovu na listu, bit će doviđenja društvo staro, a sad nekome ruka u ruci, srce u srcu od Zorice.

0: sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine.
1: Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor Gosic.

dignu ruke kao da imam navijača. I stvarno važno je u životu imati navijača, a ne razmišljamo o tome koliko. O većini stvari ne razmišljamo možda onako kako bi trebalo. Uglavnom misliš šta jedeš, jel zdravo, nije zdravo, jel prirodno, koliko kalorija ima, a najnovije istraživanje kaže nije važno samo šta jedemo, već i s kim. Jedan zanimljiv efekat. Dakle, obrok koji jedemo sami može probuditi osjećaj usamljenosti, a da toga nismo ni svjesni. Nedostatak društvene povezanosti onda mijenja način na koji naše tijelo

je li sa bliskim osobama. Neobičan fenomen. Dakle, regulacija šećera u krvi ne zavisi samo od toga šta jedemo i kako naše tijelo samo od sebe funkcioniše, već i od ekipe sa kojom smo. Obrada glukoze drugačija kad jedete u društvu, ali ima neke logike. Blizina osobe koju volimo na bilo koji način smanjuje fizičku energiju koju tijelo treba da potroši da bi se samo izregulisalo. Jednostavno opustiš se, nasmijan si, drago ti. Prijavi se vjerovatno i ona zahvalnost. A onda naučnici odlučili da provjere kako je to sa životinjicama. Onim naravno koje su društvene, koje ne žive kao samotnjaci. Kažu, izolacija im čak skraćuje životni vijek, slabi imuni sistem, pojačava reakcije na stres. E sad, iz etičkih razloga ovakvi eksperimenti se ne mogu sprovesti na ljudima. Etički razlozi bi trebali da postoje i za životinje, samo da vam kažem, ali to je neka druga priča. Uglavnom, imajte na umu da vam je društvo potrebno. Dragan pozdravlja iz Dervente. Da vidimo gdje smo dalje. Kad odeš, ne, ovo se ne može pročitati, Dragiša moj, ovo stvarno ne mogu dešifrovati. Vesna, Hada i Samira nas slušaju negdje u Švedskoj. Kaže, večeras se navija. Sutra ste sa Draganom pa ćete popričati o fudbalu i vidjeti kako je sve prošlo. Slušam i razmišljam, kad bi neko zabranio doktorima da se miješaju u politiku, možda bi zdravstvo bilo bolje. Kad se nastavni kadar ne bi miješao u politiku, možda bi obrazovanje bilo bolje. I tako u krug. Valjda zato postoji fakultet političkih nauka, pa nek se takvi politikom i bave. Poštujem stav. Revka se javio iz Bosanskog Petrovca, naša Zeničanka iz Zenice. Josip se javlja iz Francuske. Samo uživaj. Zome ga iz Obilićeva. Gdje smo dalje? Jesen je tu, a i zima će skoro, ali bez toga ljudi su postali jako, jako hladni. Nažalost, mnogi su zaboravili kako je malo potrebno da se zagrije duša. A kad duša zrači toplinom, onda i drugima postaje toplo. Zato onaj tvoj osmijeh sa početka, naselje sunca, uz nas i danas. A za Milana Frulaša, Angel Dimov, dao sam ti sve što sam imao. Mislim da nema dužu pjesmu od 5 minuta, pa ajde.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
4: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
8: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
9: Samo najbolje za vaš dom.
10: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
9: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
10: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Austrija predlaže da zemlje Zapadnog Balkana više ne čekaju punopravno članstvo u Europskoj uniji kako bi osjetile njegove koristi. Svaki konkretan reformski korak mogao bi im postepeno otvarati dijelove europskog jedinstvenog tržišta. Ideja nazvana pristupanje korak po korak trebalo bi da promijeni dosadašnji pristup prema kojem kandidati najveći dio koristi od članstva dobijaju tek kada završe čitav pristupni proces. Austrija želi drugačije model. Sprovedene reforme i napredak u pojedinim oblastima bili bi praćeni konkretnim pogodnostima još prije punopravnog članstva. Multipolarni svijet je neizbježan, ali se još prelama način na koji će nastati. Međunarodno pravo i stare norme su odbačene, a nove se još nisu pojavile. Sada je najvažnije biti mudar i sačuvati mir i bezbjednost, kao kako oružje koje visi na zidu ne bi opalilo, izjavio je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Rusija nikome ne prijeti, ali na prijetnje drugih odgovara. Sukob u Ukrajini je u stvari rat Zapada protiv Rusije tuđim rukama. Upravo Moskva zagovara povratak pravilima ratovanja kako nove tehnologije ne bi izmakle kontroli. Današnja dešavanja imaju korijene u agresiji NATO-a na Jugoslaviju 1999. godine i nepravednoj podjeli Srba na isti način na koji su milioni Rusa ostali izvan granica Ruske federacije raspadom Sovjetskog saveza. Svijet je sada na prekretnici, a trenutak kada će promjene biti nepovratne može nastupiti veoma brzo i neočekivano, izjavio je ruski predsjednik. Američki list Wall Street Journal objavio je da Pentagon šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok i da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razmatra naredne poteze prema Iranu, uključujući mogućnost nastavka kampanje bombardovanja nakon izbora. Udarna grupa nosača aviona Theodore Roosevelt napustila je San Diego u nedjelju sa između 9.000 i 10.000 vojnika, a očekuje se da će u region stići u novembru. Iranska nuklearna prijetnja uklonjena je samo za jednu noć, tvrdi američki predsjednik Donald Trump, iako je ranije procjenjivao da će to biti, da će za to biti potrebno između 4 i 6 nedjelja. Sada samo treba da se pobrinemo da tako i ostane, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social. Ruske snage preuzele su kontrolu nad dva naselja u Harkovskoj, jednim u Sumskoj oblasti. Ruske trupe pogodile su drumski željeznički most preko rijeke Dnjepar u Kijevu, koji se koristi za vojne logističke isporuke za ukrajinske oružane snage u Donbasu. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Stambena zgrada se zapalila u Volgogradu nakon napada dronom ukrajinskih oružanih snaga na industrijsku infrastrukturu regiona. U sjedištu Europske komisije održan je sastanak na kojem su učestvovali predstavnici zemalja G7, Norveške, Južne Koreje i Međunarodnog monetarnog fonda. Mond navodi da je cilj sastanka bio procjena potreba Ukrajine, koja već traži dodatnu financijsku pomoć uprkos sredstvima koja su joj prethodno dodijeljena. Imamo osjećaj kao da zalivamo pustinju, izjavio je neimenovani evropski diplomata tokom sastanka. Izvjestilac Ujedinjenih nacija za pitanja torture Pau Perez Sales pozvao je na sprovođenje hitne, efikasne i nezavisne istrage nakon što je organizacija Amnesty International objavila izvještaj u kojem se detaljno opisuju navodna zlostavljanja migranata od strane vojnog osoblja u španskoj eksklavi Ceuti. U istrazi koju je krajem septembra ove godine objavila organizacija Amnesty International dokumentovana su 22 konkretna slučaja navodne torture i okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja. Požar na čvrsnici i dalje aktivan, a na više mjesta uočena su otvorena žarišta, ovo je saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Otvorena žarišta uočena su sinoć tokom obilaska terena.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A košarkaš Washington Wizardsa i reprezentativac Srbije Tristan Vukčević zbog povrede lijevog kuka propustit će pripremne utakmice i početak NBA sezone. Washington je saopštio da Vukčević ima sindrom uklještenja lijevog kuka, a tokom trening kampa učestvovat će u dijelu aktivnosti i nastaviti rehabilitaciju. Nova procjena njegovog stanja planirana je za oko 4 nedjelje. Košarkaši Real Madrida prvi put u istoriji Eurolige imaju 3 poraza u prva 3 kola. Podsjetit ću, doživjeli su debakl u Sofiji, poraženi su od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 102-98, čime su ostali bez trijumfa nakon 3 odigrane utakmice. Ekipa iz Madrida prethodno je izgubila od Anadolu Efesa i Dubaija, pa je sada stigla do skora 0-3. Takav početak Real još nije imao u istoriji Eurolige, dok mu je najgori start do sada bio onaj iz 2020. godine, kada je sezonu otvorio sa 2 uzastopna poraza. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A vazduh je trenutno dobar u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvalitete između 52 i 75. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru i Zenici 18, u Doboju Tuzli 20, u Bijeljini 21, u Neumu i Trebinju 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 20 do 26, u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda? A?

0: Pribe se svakojake robe neke, od opreme za lovce do apoteke.
1: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike. A tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park.
1: Gradiška.
2: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
3: Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, Tomesco 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Korku ima smisla.
4: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
5: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
6: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
7: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
8: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
6: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
8: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
6: Skutera i Moto opreme,
8: Profi i Hobi alata,
6: Rasvijete posuđa i tekstila
8: i još mnogo toga.
6: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Ha, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Računovodstvena akademija profesor Jovan Rodić iz Banja Luke vrši upis novih polaznika. Nastava se odvija putem interneta u vrijeme koje ne remeti vaše svakodnevne aktivnosti. Akademija je u proteklih 15 godina kroz vrhunski program obuke osposobila preko 600 polaznika koji obavljaju knjigovodstvene poslove i ubrzano izgrađuju sopstvenu karijeru. Za samo mjesec dana učenja, korak po korak, kroz fleksibilan pristup i bez stresa, razvit ćete knjigovodstvene vještine za kojima postoji sve veća tražnja i koje su sve bolje plaćene. Više informacija na telefon 051 431 261 ili putem web sajta FINRARA.

Danas je 8:18 minuta, pa da, može se reći sve po starom. Ajde, prvo one dobre vijesti. U Republici Srpskoj danas počela redovna isplata više prava od onog dodatka na djecu, materinskog dodatka, pomoći za opremu novorođenčeta, pronatalitetnu nagradu za treće i četvrto dijete i naknada roditelju, njegovatelju ili njegovatelju, a sve to za septembar. Još sam ja nešto vidjela, izvršena i isplata za pravna lica koja se odnose na refundaciju naknade plate, ali to provjerite na našem portalu, da vam sad ne čitam sve. Ako ste pravno lice, lakše ćete doći do podataka i lakše ćete napraviti pauzu za korištenje interneta nego obično lice. A kad kažem ništa novo, navikli smo. Amerika i razni drugi kolonizatori samo gledaju šta i kako da unište. Izgradnja onog graničnog zida između Amerike i Meksika teško oštetila drevni crtež u tlu u Arizoni, za koji istraživači procjenjuju da je star 6.500 godina. Koliko ono bi američke istorije, da ne računam sad, ali trocifreno, i to malo trocifreno. Crtež u tlu, koji se stručno naziva geoglif, predstavlja ogromnu figuru ribe urezanu u tlo pustinje i smatra se najstarijim poznatim primjerkom te vrste umjetnosti u Americi. Nastao je prije prve egipatske piramide i Stonehenge-a u Britaniji. Najnovija istraživanja pokazala da mu je starost između 6 i 7.500 godina, a izvođači radova angažovani na izgradnji dodatnog zida duž granice Arizone i Meksika, prema navodima Centra za biološku raznovrsnost, mehanizacijom oštetili lokalitet i sastrugali dio crteža u dužini od nekih 15 metara. Naravno, ovo je sad dodatno zaoštrilo spor između domorodačkog, starosjedilačkog, indijanskog naroda sa ovog područja i američkih vlasti zbog izgradnje graničnog zida kroz rezervat. Nije dosta što su im uzeli zemlju, stavili ih u rezervate, sada je to i to oštećuju. Rezervat plemena Tohono O'odham prostire se sa obe strane granice između Amerike i Meksika, a njegovi članovi imaju dozvolu za kretanje između dvije zemlje uz provjeru samo ličnih dokumenata. Dokad ćemo uništavati, ne zna se. A da vidim šta ste pisali, ima nas malo u Zadru, Posedar je. Zlatko nam se javio, uživa se i to mi je drago. Malo smo, kaže, u vlaškom stylingu, tako domaćini kažu za kontinentalče, neka ste i treba da se bude opušteno koliko god se može. Azra iz Visokog kaže, kad se ruke slože, i olovo može da pliva. Zna se ko kosi, ko vodu nosi, bitno da smo tu jedni za druge. Imam ovaj tekst o grickanju u društvu, pa ću vam proslijediti. Da vidimo gdje smo dalje. Pozdrav iz Zenice, kaže naš Milivoj, kaže, bolje biti političar nego ljekar. Ništa ne radiš, platu daleko veću imaš, sve jasno, zagrljaj Big Radio. Ja ako stradam od nekoga, stradat ću od političara, a vi samo tako. Anonimni sa Floride kaže, evo me ko nekad, ali ne u 8 nego u 5:11, stiglo se nazad u Amerike, budi ti nama dobro. Svrha svakog oružja je ekonomija, odnosno novac, uvijek je bila i bit će. Od prvog dana do danas, tako i u budućnosti. Varaš se da je oružje za Ukrajinu poklon iz straha i njima je jasno da će taj dug dugo vraćati. Ako ih Putin ne vrati u svoje granice kao što je bilo prije, na koji način? Prirodnim bogatstvom i onim što imaju. Šta vi čujete je jedno, šta se stvarno radi drugo. To je, kaže, uvijek bilo obostrano. Ja ne znam zašto se ti zavaravaš da mi ovo ne shvatamo uveliko. Isto kao neke ljubavi između niza bratskih naroda, ljubav ni u porodici čestito ne postoji, postala interesa, kamoli dalje, tako da. Možda jesmo na Balkanu, ali nismo baš toliko semaforični, da ne kažem glupi. V iz Minhena se javila. Boško nam se javio iz Švajcarske. Joca iz Šibovaca. Mi smo malo okasnili, neki peku rakiju, a neki kukuruze. Joj, odavno ih ima i to me plaši, to je baš znak jeseni. Nikola pozdravio iz Malmea, a sad nije vetar, nije kiša.

0: opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kako nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
0: Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
4: Dr. Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
5: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled, tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine, snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
0: Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska!

dragocjenije nego što mislimo. Ne moramo da se brinemo baš zbog svega. Svaki ljudski odnos zahtjeva vrijeme i trud. Ne može da postoji sam od sebe. Zdravlje ne treba uzimati zdravo za gotovo. Novac je važan, ali nije jedino mjerilo uspjeha. Nikad nije prekasno za nešto novo. Ne možeš da kontrolišeš sve što ti se dešava. Treba češće da govoriš šta osjećaš. I ono što ti smeta, ali svu nježnost, zahvalnost, pomirenje, ne ostavlja se za savršene trenutke. Poređenje sa drugima rijetko donosi mir i male stvari često postanu najveće uspomene. Sporo učimo, priznaćete. Ajde sad da naučimo nešto što je usput i simpatično. Zašto na jesen više jedemo? Pojačan apetit, to nam je, kaže, prirodno. A te promjene vremena, manjak dnevne svjetlosti, narušavanje svakodnevne rutine tokom jeseni utiču na apetit, pa onda češće posegnemo za hranom, naročito slatkom ili masnom, jer nam pruži kratkotrajan osjećaj zadovoljstva i smirenosti. Znamo kako se to manifestuje poslije, naročito u predjelu stomačića, usput hladnoća i onaj osjećaj tugaljivosti jer je sve sivkasto i nekako prolazi i onda treba nam nešto da nas zagrije i opusti. E, iz tih razloga jedemo više. Na kraju te masne naslagice su našeg pretka pećinka čuvale u tim hladnim danima kad nije baš imao ovo što vi danas imamo. Topla hrana i napici, kaže, pružaju brzo i zaista vidljivo tu toplotu koja nam nedostaje poslije ljeta. Šolja čaja u rukama, tanjir supe, a gdje kolač u cijeloj toj priči. Jednostavno, ta potreba, jer mi toplotu povezujemo sa sigurnošću i brigom. Smanji nam se fino napetost, pa budemo srećkasti bar kratko, dok ne stanemo na vagu, a to i ne moramo do ljeta, ako ćete pravo. E sad, kako ublažiti ovaj jesenji pad energije i tu potrebu za hranom? Teško. Od fizičke aktivnosti preko dovoljno sna za što nemamo vremena i volje, do prirodnog svjetla kojeg će u narednim danima naravno biti manje. Snađite se nekako, pravite one zdrave slatkiše, nisu uopšte toliko neukusni, pa da se nekako prođe sa što manjom dodatnom kilažom. Elko nas je pozdravio iz, valjda iz Danske. Pozdrav za najbolji radio u bivšoj državi. Jovo nam se javio iz Njemačke, iz Herforda. Naš dragi Dževad kaže, nema Splita do Splita, sinoć se družilo. I to Zeko iz Vlasenice, Ivica iz Čapljine i Dževad iz Tuzle, odnosno iz Nördlingena. Fotku nam napravila konobarica pa kaže, što niste dok je sto bio pun. A mi odgovorili, nama je važno ne šta je na stolu, nego ko je za stolom. Veliki poljubac Big ekipi, hvala vam puno što ste ovo podijelili sa nama. I da, taman se uklopilo u tu cijelu priču o tome koliko možemo fino da se družimo bez obzira odakle dolazimo. Pozdrav ide u Ljubuški, onda u Bremen, Nedžad se javio iz Viteza, Slađa iz Prijedora. Šefik, ne znam gdje, negdje ovdje kod nas, kaže, mene strah, samo supruge, pravo da ti kažem. Koran se javio iz Bijeljine, kakav crni Trump, ništa se ja njega ne bojim. Marinko iz Njemačke, redoslijed ti je ovakav, prvo se bojim Boga, drugo supruge, treće promaje. I to ti je to.

0: Centrum garantuje najveći izbor sadnica domaćeg, mediteranskog, patuljastog i bobičastog voća.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444. Volkswagen.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: razbivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: 96.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
1: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner, samo 34,90. LED Luster, samo 99 km. Vikend Kreditić Loreli s dva nivoa, samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj se

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za najnovije vijesti. Austrija predlaže da zemlje Zapadnog Balkana više ne čekaju punopravno članstvo u Europskoj uniji kako bi osjetile njegove koristi. Svaki konkretan reformski korak mogao bi im postepeno otvarati dijelove Europskog jedinstvenog tržišta. Ideja nazvana pristupanje korak po korak trebalo bi da promijeni dosadašnji pristup prema kojem kandidati najveći dio koristi od članstva dobijaju tek kada završe čitav pristupni proces. Austrija želi drugačiji model. Sprovođenje reforme i napredak u pojedinim oblastima bili bi praćeni konkretnim pogodnostima još prije punopravnog članstva. Nastava u osnovnim i srednjim školama na području Goražda i danas se odvija online zbog zagađenog vazduha prouzrokovanog požarom na divljoj deponiji u Šišetima. Iz resornog ministarstva su naglasili da će zbog novonastale situacije pratiti uputstva Kantonalnog zavoda za javno zdravlje, tako da se nadaju da će utorak učenici ponovo biti u školskim klupama. Američki list Wall Street Journal objavio je da Pentagon šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok i da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razmatra naredne poteze prema Iranu, uključujući i mogućnost nastavka kampanje bombardovanja nakon izbora. Udarna grupa nosača aviona Theodore Roosevelt napustila je San Diego u nedjelju sa između 9.000 i 10.000 vojnika, a očekuje se da će u region stići u novembru. Iranska nuklearna prijetnja uklonjena je za samo jednu noć, tvrdi američki predsjednik Donald Trump, iako je ranije procjenjivao da će za to biti potrebno između 4 i 6 nedjelja. Sada samo treba da se pobrinemo da tako i ostane, napisao je Trump na društvenoj mreži Truth Social. Ruske snage preuzele su kontrolu nad dva naselja u Harkovskoj i jednim u Sumskoj oblasti. Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog prisvajanja novca ruskog biznismena Konstantina Malofejeva sa računa u Sjedinjenim Državama i njegovog korištenja za finansiranje oružanih snaga Ukrajine. Ovo je izjavila portparol tog komiteta Svjetlana Petrenko. Bjeloruska strana će uvijek biti privržena zajedničkom kursu sa Rusijom. Nikada nećemo dozvoliti da Rusima pucaju u leđa. Zastupamo ovaj stav i nastavit ćemo da ga zastupamo. Stajat ćemo uz naš bratski narod, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko na sastanku sa šefovima vladinih delegacija koje učestvuju u Euroazijskom međuvladinom savjetu u Minsku. Europa će morati da se vrati dijalogu sa Rusijom. Mislim da ćemo u nekom trenutku mi u Europi morati da uklonimo neku vrstu psihološke barijere i shvatimo da jednostavno prekid komunikacije ne funkcioniše, izjavio je finski predsjednik Aleksandar Stub. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Sportskih vijesti same afere. Europska fudbalska unija ponovo je pokrenula zvanični disciplinski postupak protiv Barcelone u vezi sa skandaloznim slučajem Negreira. Odluka čelnika iz Niona uslijedila je nakon obimne prijave koju je podnio Real Madrida, koja sadrži više od 50.000 stranica dokumenata, dokaza i izjava svjedoka. UEFA ima za cilj da rasvijetli ove okolnosti u vezi sa financijskim transakcijama u periodu između 2001. i 2018. godine, tokom kojih je katalonski klub isplatio 8,4 miliona evra Joseu Mariji Enriquesu Negreiri, tadašnjem potpredsjedniku sudijske komisije Fudbalskog saveza Španije. Istraga bi trebalo da utvrdi šta je sve bila svrha ovih uplata i da li su one direktno uticale na sudijske odluke u španskom fudbalu. A Manchester City se suočava sa novim teškim optužbama prema kojima je klub navodno izbjegao plaćanje oko 12 miliona funti na ime poreza na dohodak i doprinosa za socijalno osiguranje. Slučaj je direktno povezan sa platama nekadašnjeg menadžera Roberta Mancinija, a to pokazuje nova analiza. Kako se navodi u izvještaju nevladine organizacije Tax Policy Associates, aktuelni šampion Engleske mogao bi da se suoči sa poreskim računom i kaznama u ukupnom iznosu od čak 24 miliona funti. Povod za to je fiktivni ugovor sa konsultantskim uslugama sa klubom Al Jazeera Sports and Cultural Club iz Abu Dhabija, preko kog su vršene isplate italijanskom stručnjaku. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 77. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1012 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Prijedoru 20, u Doboju i Zenici 21, u Tuzli 22, u Bijeljini 23, u Neumu i Trebinju 24, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano, najviša dnevna temperatura između 20 i 26, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.
4: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 kn i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
5: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu.

počeo naš kardio sat, ljudi moji. Ne znam jeste li imali priliku da čujete ovu pjesmu na engleskom ili moju omiljenu verziju. Kudalija Sirotanović. Nevjerovatno kako su ti talentovani ljudi prepjevali ovo. Ako budete imali priliku, poslušajte, ne može u program. Nema psovki, nego jednostavno jedan sjajan crni humor u cijeloj priči, ali u kardio satu pijuckamo koliko se i smijemo, a meni kesten na redu. Znate i sami da je odličan za zdravlje srca, da nam reguliše probavu, jača imunitet, kontroliše šećer u krvi i što je još važnije, kestenovo brašno je odlično zamjena za pšenično brašno kod ljudi koji su osjetljivi na gluten. Pečeni kesten ima više vitamina C, dok onaj kuvani ima više minerala, tako da najidealnije da kombinujete. A ako vam se ne da ljuštriti jedan ili drugi, onda može da se napravi prvo tinktura, i to ljekovita od divljeg kestena, kod problema sa reumom, venama i kapilarima. Uzima se 8 do 10 zrelih, malo prosušenih plodova divljeg kestena i litra, znate već čega, komovica ili lozovača. Kesten se opere, izreže na četvrtine, stavi u bocu širokog grla, prelije rakijom, odstoji 2 do 4 sedmice na suncu, povremeno se onako protreska i onda se procijedi kroz gazu. Masira se 2 do 3 puta dnevno, jedino što naravno ne smije da se pije. Može biti toksičan divlji kesten i ne smije da ide na otvorene rane. A ako biste da pijete, kestencello. Kažu, odličan prije obroka. Mora biti pitomi kesten ako ćete ovo praviti. Treba 680 grama, istog opet litra, znate čega. Ako nećete tog nečega, može i votka. I 2 čaše šećera, 2 čaše vode. Kesten se skuva i oguli, stavi je u teglu, prelije alkoholom, stoji 20 dana i onda se po želji doda ovaj sirup od šećera i vode. Imate fenomenalan domaći liker bez ikakvih primjesa. Ako je neko probao, nek mi javi kakav je. U Derventi je naš dragi Vlado, zagrlja ide u Derventu, pa onda Branka pozdravlja iz Chicaga, kaže konačno petak. Iz Chicaga u Alpe, naš Jasmin tamo, čujem, neki se boje čak i supruge. Zaradi platu, operi veši suđe, usisaj, spremi klopu i šta se imaš bojati? Ništa ti onda ne može. Ja se bojim da u Alpama nema neta, pa da neću moći da vas čujem. Is, Evropa, pa da nema neta, pa nismo ovdje po čukama na ovim našim prostorima i mi ćemo uskoro imati internet gdje god da okrenemo. Steve nam se javio iz Makedonije, Knežević, pozdrav ide vama, pa sad neki pričaju, neki rade, oni koji rade ne pričaju. Dragutin nas je pozdravio iz Crikvenice. Miroslav nam se javio iz Pridora, ovo je zanimljiva priča, sačuvat ću to Miroslave pa ćemo onda u ponedjeljak kad svi budu prisutni i ne budu jurili kući. Deda i Teja se javili iz Švajcarske. Kad sam kao sad sama i kad ti ne pričam, pustim razne videe koji su mi smiješni, da se ima osmijeh na licu i ja i ti i svi. Ne želim trošiti ni sekund za neke teške misli, teške teme, jer kad se ostvarnem oko sebe, svi su nešto zamišljeni, lica im u grču. Nema onih razgovora kad bi ljudi sjeli i smijali se na glas. A tako bi voljela da imam moć da skinem svima te zabrinute izraze lica, da otjeram probleme i da kao nekad bez telefona pružimo jedni drugima prije svega lijepe riječi. Pa ja ne volim sitne sate, sitne pare i sitne ljude. Tu je sa kusurom uvijek problem, apsolutno se slažem. Sitne sate volim, sve ostalo, ali ne treba, ostavi mi bakšiš. Idemo dalje, znam da će vam biti krivo kad pjeva Mitar Mirić, kad se spusti Tiho večer.

supruga i on bili fascinirani sličnim objektom i htjeli ljudima u Srbiji da približe ovu životinju i njenu energiju. Inače, alpaka je mirna i blaga životinjica koja pripada porodici deva, ali je dosta sitnija. Mekano krzno i tihi zvuci koje ispušta radi komunikacije, dakle nije uopšte glasna. I ljudi oduševljeni sad dolaze u velikim grupama. Inače, cijena ulaznice sa pićem i posudom hrane je 10 evra hrane za životinjice, jer prema kućnom redu posjetilac ne smije prilaziti životinjama s leđa, jer ih uplaši vjerovatno pa mogu i da udare ili da pobjegnu, i ne smije ih se hraniti onim što ste vi donijeli, nego umjesto toga dobijete posudu sa mrkvom, salatom i jabukama. Žena koja brine o ovim divnim bićima, jedna Simona, kaže da svaka životinja ima drugačiji karakter. E sad, kao da je mene opisala, kaže: crna alpaka Ljubica mrzovoljna je, a alpaka Snježana, e ona vam je vođa stada iako je najmanja. Osjetljive su na namjere ljudi, odmaknu se kad osjete opasnost ili neku ružnu vibraciju, a priđu ako im nešto ponudite, a dopadate im se. Ima tu i mini zovrti, svašta nešto. Ovi ljudi kažu još od djetinjstva počeli da brinu o životinjama i onda samo nastavili, eto, i na ovaj način. Prvu alpaku dobili prije, čini mi se, 7 ili 8 godina iz beogradskog zovrta i zavoljeli njihovu smirujuću energiju. Da vi njih vidite u kojim su one bojama, pa to ima i na tufne, pa imaju marame, pa predivne su, predivne, predivne. Do Gorana u Prijedor kaže: ti tečno izazivaš, da piše stara izazivalica i provokator, remetilački faktor. Kaže: zašto jedemo više u jesen? Pa jedemo plodove svog rada, znamo dobro kuvati, znamo nekog drugog ko to dobro zna pojesti. Vrijeme je kad se prave razno razna pića, moraš jesti, na prazan stomak se ne pije. Kad je prevruće, ne možeš ni jesti ni piti, konačno kad dođe ovakvo vrijeme, onda je lakše. Mi volimo da uživamo u hrani, a mast je odličan toplotni izolator. Spremamo se za zimu. Pa što mede puno jedu? A žene se ne bojim, ali idem na napravim šta je rekla zbog mira u kući. Jao. Jao. Savan pozdravlja iz Kostajnice, kaže: ovdje 11. kestenijada. Kesten i pivo su odlična kombinacija. E, za ovo još nisam čula. Pivo i kesten, dobro. Gogo proslijedila recept. Ko pjeva pjesmu? Pjesmu pjeva Mitar Mirić, vjerovali ili ne, ali sami ste otkrili, 76. Jasko nas pozdravio iz Busovače, naš Velibor iz Hrvatske i Županje. Kaže: hvala što nam uljepšavate dane, hvala vama. Šeki. Ne možemo ovako u Europu. Ranko iz Banja Luke sa nama. Dobro, Pikard nam se javio sa planine Osječnice. Tišina sa primjesom cvrkuta ptica Pikard i njegova plemenita Skvo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. Udruženje logoraša i potomaka Jasenovac najoštrije osuđuje napade i hajku protiv reditelja Lordana Zafranovića i glumaca njegovog novog filma. Kako navode pritisci na reditelja koji decenijama pokušava da osvijesti hrvatski narod o istorijskim činjenicama i genocidu u nezavisnoj državi Hrvatskoj, su nastavak ustaško-klerikalne politike genocida i sistematskog revizionizma. Napad na one koji prenose istinu, ističu, jeste pokušaj ućutkivanja svih koji podsjećaju na najstrašniji genocid počinjen u istoriji ljudske civilizacije. Sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na kojoj bi trebalo da bude razmatran šestomjesečni izvještaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji bit će održana 20. oktobra. To je objavljeno na sajtu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Izvještaj bi trebalo da predstavi specijalni zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef misije UNMIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Američki list Wall Street Journal objavio je da Pentagon šalje treći američki nosač aviona na Bliski istok i da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razmatra naredne poteze prema Iranu, uključujući mogućnost nastavka kampanje bombardovanja nakon izbora. Udarna grupa nosača aviona Theodore Roosevelt napustila je San Diego u nedjelju sa između 9 i 10 hiljada vojnika, a očekuje se da će u region stići u novembru. Iranska nuklearna prijetnja uklonjena je za samo jednu noć, tvrdi američki predsjednik Donald Trump, iako je ranije procjenjivao da će za to biti potrebno između 4 i 6 nedjelja. Sada samo treba da se pobrinemo da tako i ostane, napisao je Trump na Truth Social. Ruske snage preuzele su kontrolu nad dva naselja u Harkovskoj i jednim u Sumskoj oblasti. Istražni komitet Rusije pokrenuo je krivični postupak zbog prisvajanja novca ruskog biznismena Konstantina Malofejeva sa računa u Sjedinjenim Državama i njegovo korišćenje za finansiranje oružanih snaga Ukrajine, to je izjavila portparol tog komiteta. Bjeloruska strana će uvijek biti privržena zajedničkom kursu sa Rusijom. Nikada nećemo dozvoliti da Rusima pucaju u leđa. Zastupamo ovaj stav i nastavit ćemo da ga zastupamo. Stajat ćemo uz naš bratski narod, izjavio je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko na sastanku sa šefovima vladinih delegacija koje učestvuju u Euroazijskom međuvladinom savjetu u Minsku. Europa će morati da se vrati dijalogu sa Rusijom. Mislim da ćemo u nekom trenutku mi u Europi morati da uklonimo neku vrstu psihološke barijere i shvatimo da jednostavno prekid komunikacije ne funkcioniše, izjavio je finski predsjednik Aleksandar Stubb.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće danas oko 14.30 protiv Kineza Jun Chao Ketea Bua u osmini finala ATP turnira u Pekingu. Meč između Đokovića i Bua na glavnom terenu turnira u Pekingu biće odigran poslije duela između Arine Sabalenke i Renate Zarazue, koji je počeo u 13. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Zenici od 20 časova i 45 minuta ugostiti selekciju Švedske u utakmici trećeg kola Lige nacija. Utakmica u Zenici bit će specifična po oproštaju najboljeg bosansko-hercegovačkog fudbalera Edina Džeke od nacionalnog dresa reprezentacije BiH. Nakon 151 odigrane utakmice i 73 postignuta gola, Džeko će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. Večeras se igraju utakmice treće kola Eurolige oko 19 časova. Program otvaraju Bešiktaš i Barcelona. Od 19:45 Fenerbahče i Dubai. Od 20 časova igraju Bayern München i Partizan, kao i Asvel i Valencia. Panathinaikos i Maccabi Tel Aviv sastaju se od 20:15, a u 20:30 počinje meč između Baskonije i Olimpije Milano. Danil Medvedev plasirao se u osminu finala turnira u Pekingu pobjedom protiv Pabla Karenja Buste rezultatom 2-0, dok je njegov sunarodnik Karen Hačanov obezbijedio četvrt finale pobjedom protiv Aleksa Molčana rezultatom također 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 62. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, vazdušni pritisak je 1014 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Prijedoru 21, u Tuzli i Zenici 23, u Bijeljini, Doboju i Neumu 24, u Trebinju 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano, vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota 3. oktobar, bit će sunčano, jutarnja temperatura od 5 do 11, u Hercegovini do 15, a najviša dnevna od 19 do 25, u Hercegovini oko 30 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on, tari da!
3: Big Radio.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
6: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
6: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
2: skutera i moto opreme,
6: profi i hobi alata,
2: rasvjete posuđa i tekstila
6: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
7: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska krmenadla sa kosti kilogram 7,99, jabuke domaće mix kilogram 1 marka, sitni sir pađeni 900 grama 5,65, deterđent za veš Flavor Fresh Bioaktiv 3 kilograma 6,99, kombinovani šporet Vivax 425, muški duks 10 maraka. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
9: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. 3 decenije rasta.

E pa vi ste navikli da vam pričam. Još malčice, još ovaj sat. Sutra će se Nevena družiti sa vama i ona će vam pričati. A u ovom satu, kako smo i navikli, putujemo jedno predivno mjesto. Zove se Benidorm i jedno je od najpoznatijih ljetovališta na španskoj Costa Blanki. Međutim, iza slike grada koji je pun visokih hotela, plaža i turista, krije se i jedno starije i mirnije lice ovog mediteranskog odredišta. Duge pješčane plaže, živahan turistički život i neboderi u prvom redu do mora. A sve ovo opisuju i kao mediteranski Manhattan, međutim, stari grad sa uskim ulicama, trgovima, restoranima, tradicionalnim građevinama, kaže, još čuva i miris i izgled Mediterana prije masovnog turizma. A što se tiče pogleda, sa razlogom je najpoznatija varijanta balkona Mediterana koji se nalazi na jednom stjenovitom vrtu ovdje, Vidikovac. Ide se kroz grad, a zbog njegovog položaja između dvije velike gradske plaže u jednom kadru vidi se staro i novo lice Benidorma. Istoimeno ostrvce ispred grada i plus plavetnilo Sredozemlja. Izgleda fantastično, kaže, posebno lijep prizor pruža u kasnim poslijepodnevnim satima kad sunce počinje da zalazi u more i uveče kad se upale svetla Velegrada, što bi rekao Nedeljko Bajić Baja, i neboderi stvaraju potpuno drugačiju panoramu. Ipak poseban doživljaj, kažu, i doći rano ujutru kad je more tamno plavo, a balkon prazan jer svi bi da odspavaju malo duže, pa su tu kamene stepenice iznad mora, pa velika ruža vjetrova, pa nevjerovatno je lijepo, naravno. A utvrđenje u stvari potiče iz 14. vijeka, pa je onda u 19. potpuno srušeno, a danas su ostali vidljivi samo neki dijelovi zidine. I ovaj balkon. Sjajno je. Naš Tihomir se javio iz Mannheima, kaže, nakon dugo vremena. Onda u Minhenu ima ovaj kafić sa alpakicama, predivno izgleda, hvala puno. Gdje smo dalje? Jovan nam se javio iz Turopolja, naša Goca iz Prijedora, isto kad nam prevoznička firma plati reklamu, ja ću pročitati dotad, jok. Ljubica nam se javlja sa Lauša, kako nisi čula da su pečeni kesten i pivo idealni za miran san, aj molim te, pa ne moram ni ja sve da čujem. Pozdrav ide u Kostajnicu. Još Kostajnice, naša ste u Kostajnica, se probudite kad pomenem kesten, vidi. Naša Ljubka pozdravlja iz Renjanina, kaže, ma ne igrajte se više glavom, dajte Nobela naranđastom ako Boga znate. Ima da pokrene čovjek još 5 ratova da bi donio mir, a rakija može da se pije na prazan stomak i onda da ide sve redom. Dobro, Mile iz Koprivne, Boris sa nama, kaže, juče sjedim sa radnim kolegom i ostalim švabama, kukaju na cijene i na Ruse kako napadaju na Ukrajinu. Pitam ih šta je bolje, da Rusi zatvore skroz gas ili da ga švabe puste. Bio je tajac, svi su odmah razumjeli šta je pisac htio da kaže. Bravo. Boro sa nama javlja se iz Hrvatske, jedino čega bi se svako stvorenje ljudsko trebalo plašiti je Božji sud i ništa više, sve drugo je laž. Danica nas pozdravlja iz Brčkog, nekoga sam opet preskočila, stalno nešto preskačem ovdje jer ne mogu stići. Semira iz grada na 9 rijeka, kaže, mi se probudimo kad pomeneš alkohol svaki dan, a tebe nema već 10 dana, samo da znaš da su ti sve časovi neopravdani.

0: Da, vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: I ovaj drugi oktobarski dan pretežno sunčan, kvalitet vazduha u Doboju i Mostaru sa indeksima 22 i 35 dobar, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 62 umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 1014 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 20 stepeni u Sarajevu, 21 u Prijedoru, 23 izmjereno u Tuzli i Zenici, na 24. Podioku Bijeljina, Doboj i Neum, 26 je u Trebinju, a i danas je sa 28 Mostar najtopliji. Sutra subota, 3. oktobar, sunčana uz jutarnje temperature između 5 i 15, a dnevne od 19 do 25 u Hercegovini i 30 stepeni. U nedjelju sunčano u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. Jutarnje temperature od 4 do 14, dnevne od 18 do 24 u Hercegovini 29 stepeni. Ponedjeljak smjena sunca i oblaka sa jutarnjim temperaturama od 6 do 15, a dnevnim od 18 pa do 29 stepeni.
3: Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

Željka je u Tuzli, Suza se javila iz Dubice i Sneža iz Dubice, ima nas malo i u Kljevcima, tu nam je i jedna Ljuba, ali nije napisala gdje smo. Dina se javila iz Njemačke, naš dragi Ismo sluša, mislim da je on negdje tamo u bijelom svijetu. Jedna Arijana maše iz Hrvatske, Radmila pozdravlja iz Prijedora, Kata pozdravlja iz Fojnice i ovo je lijepo vidjeti. Aida je u Zavidovićima, pa moj Šabac i Zorka tu. Amra se javila iz Livna, Merima iz Sanskog mosta, Milorad iz Indije, Jelena iz Prijedora. Zora više ne znam nija koji broj, ali nije ni važno. I onako nije napisala gdje se slušamo. Milosava iz Škugrića, Dina iz Sanskog mosta, Remzo iz Stijene, Kata iz Doboja, prestanite da pišete. Bigovci i svi slušaoci Biga, pošto vozim liniju i svaki dan vas slušam, mogu samo reći da nije vas, odavno bih završio na psihijatri. S nama ćete još brže, čini mi se. Hvala što mi uljepšavate svaki radni dan i što ste uvijek uz mene na putu. Pozdrav iz Minhena, a posebno za Krajinu. Pozdrav i smete vama i do što prije dođete u svoj Prijedor. Pozdrav iz Njemačke. E, hvala Bogu da ideš da mi se mozak malo odmori. Naravno, osmijeh veliki. Pa tamo negdje u okolini Dubice priprema se rakija, pa naša draga Nada pozdravlja sa Kleka. Da se malo, kaže, odmoriš od nas. Hidajet iz Geteborga, Vidosava iz Ohaja. Sajo se javlja, o, stigli smo u Tuzlu iz dalekog svijeta, kaže, može li muzička, može Sajo. Evo, završim ovu priču, zovem te i uživo mi pjevaš, recimo, Stan mladosti, stani, stani. Kad već pitaš imam li muzičku, volim da znaš. Drago mi je da si tu. Pozdrav ide u Sanski most i dosta ljudi. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: 65. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, Tomesco 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistemi.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Opšti izbori 2026. Banja Luka je moj grad. Tokom godina na čelu zdravstva i socijalne zaštite suočavao sam se sa brojnim izazovima i teškim odlukama. Ali za svake odluke nastojao sam da vidim čovjeka i njegovu životnu priču kako bih podršku pružio onima kojima je to najpotrebnije. Radio sam u ambulanti, ali na izgradnji i opremanju ambulanti i bolnica. Kao zdravstveni radnik posvećen sam unapređenju uslova za one koji rade u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Uvijek sam držao do vaspitanja i obraza jer su to vrijednosti koje su neupitne. Kao što je neupitno da je 2 plus 2 uvijek 4.
1: Dr. Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
2: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
3: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
1: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska! Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović, vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
4: Doktor Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci lavova piju nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: Erde Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
5: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
4: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
5: Skutera i Moto opreme,
4: Profi i Hobi alata,
5: Rasvjete posuđa i tekstila
4: i još mnogo toga.
5: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere.

0: Čačko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
1: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
6: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme. Provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
7: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.

0: Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo riblji fileti u panadi sa sjemenkama Lido 250 grama 4,50, grašak Lido 700 grama 3,99, čokolada Daim Milka 90 grama 11,85, pavlaka 20% mliječne masti Moja kravica 400 grama 2,35, ženska tunika dugi rukav 12,95, set tanjira 18 komada 34,95. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
1: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
3: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
1: Sonic Tila, trimera, kosilice i traktora,
3: skutera i moto opreme,
1: profi i hobi alata,
3: rasvijete posuđa i tekstila
1: i još mnogo toga.
3: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Spremi se za Mr. Beat, rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50, sok Happy Day 1 litar marku 95, omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun kilogram 2,69, Jakobs instant kafa 200 grama 14,95, Perfekte veše deterđent 4,305 litara 9,95. Konzum i Merkator.
9: O, komšija, pao novi traktor, a?
10: Pa, nije pao s neba.
9: A odakle je pao?
10: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
11: A ima neki kredit za agrobiznis?
10: Nema neki, ima Eki.

0: 26.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Iska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima, nadmadracima, zaštitama za madrace, jorganima, jastucima za spavanje i setovima posteljine. Kupujte sada u Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Izbori 2026.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi.
3: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
4: Doktor Nenad Stevandić, čvrsto i odlučno.
5: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
6: Doktor Alen Šeranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
7: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude, govori u njihovo ime, pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić, za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
8: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
9: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
6: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska! Veliki rezultati zahtijevaju jasnu viziju, stručan tim i istrajnost. Za njega ideje vrijede samo ako postanu konkretna djela. Rođen je i ostvaren u Banja Luci. Dugogodišnji je direktor instituta, dr. Miroslav Zotović. Vjeruje u razvoj Srpske kroz investicije, jačanje institucija i ostanak mladih. Ne obećava nemoguće. Vjeruje u rad, znanje i dobru organizaciju. Najbolji dokaz nisu riječi, već rezultati koji ostaju iza nas.
1: Doktor Goran Talić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 6, za Narodnu skupštinu Republike Srpske.

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 2. do 4. 10. Batat 2,49. Svinjski but bez kosti 7,99. Sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinovo ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje
2: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
4: CM slavi 23.

0: Prvi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Limun, kilogram 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte Veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Mercator.
4: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evolabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770. Ovog vikenda u Kork marketima. Pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Za

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
7: Samo najbolje za vaš dom.
8: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
7: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
8: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih

0: Opšti izbori 2026. Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Ja sam Milko Branković. Zalažem se za prava boraca i penzionera i za promjenu demografske politike. Nalazim se na listi Narodnog fronta pod brojem 6. Živjela poštena Srpska!

0: Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax Suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo sardine u biljnom ulju Trend 100 grama 1,65, keks Frondi Nugat Crush 250 grama 2,59, mineralna voda Sarajevski kiseljak liter i po 0,90, sušilica za veš gorenje 8 kg 699, blender gorenje 60 maraka, zavisa ozan dužni metar 9,50. Ponuda vrijedi za 3. i 4. oktobar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Posjetite Jisk prodavnicu ili jisk.ba i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork marketima, pileći batak sa karabatakom, kilogram 3,95. Grožđe crno ili bijelo, kilogram 2,65. Pileća salama premium, tomesko 2,55. Sok Pepsi, limenka 0,89. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
4: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
2: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
4: skutera i moto opreme,
2: profi i hobi alata,
4: rasvijete, posuđa i tekstila
2: i još mnogo toga.
4: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
0: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
4: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31. 10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
5: Prodajno-servisni centar Brčkogas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro

0: Bankom mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

0: Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?